to mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så heldig med at miste min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlige navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest ved kysterne. Stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1000 studerende, det er 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det for Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet en søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være ene barn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marie Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
1: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I nat fik mere end 84.000 ansøgere svar på, om de er kommet ind på deres ønskede uddannelse. Og på Aarhus Universitet har de fået 30.651 ansøgninger, og de mest søgte uddannelser er mange af de samme, som det har været de senere år, fortæller prorektor Berit Eika.
2: Det er psykologi, medicin, jura, erhvervsøkonomi, statskundskab, antropologi. Det er sådan de store, hvad man næsten kan kalde, stemmestuer hvert år. Så har vi set en ny interesse også vi har fået nogle nye engelsksprogede IT-uddannelser, som også har været virkelig populære.
3: Men i den anden ende er der stadig ledige uddannelser på en række ingeniør- og IT-uddannelser, og det ærger Berit Eika.
2: Vi kan jo se, at uddannelser, hvor man skal have noget matematikkundskab, desværre er nogle af de uddannelser, som har lidt svært ved at få nok ansøgere.
3: Derfor arbejder Aarhus Universitet på at oprette flere engelsksprogede pladser, fordi de i år har måttet afvise mange udenlandske ansøgere, som faktisk har søgt ind på netop ingeniør- og IT-uddannelserne.
1: Årets første Superliga-runde er nu færdigspillet, og den blev rundet af med et østjysk opgør, der endte 1-1 mellem Randers og Silkeborg i aftes.
3: Begge scoringer blev sat ind i første halvleg, og det var Randers' Mike Thompson, der bragte hjemmeholdet foran efter blot 10 minutter. Og kort før pausen, der fik Oliver Ross udlignet for gæsterne. Og selvom han blev målscorer for Randers, så er Mike Thompson ikke helt tilfreds med holdets indsats.
4: Det er lidt blandet fornemmelse, vi står med, for jeg synes, i nogle perioder, så synes jeg, vi spiller godt, og vi kommer til chancer, og vi er gode på bolden, og så er der i nogle perioder, hvor vi bare er for langt fra i presset, og vi smider for mange bolde væk, og det tekniske er for dårligt, og vi løber for meget, så det er sådan lidt en blandet fornemmelse. Jeg føler, det er sådan en klassisk første kamp i sæsonen, hvor jeg føler, at folk lige skal i gang og sådan noget, men jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt.
1: Lidt mere begejstring var der at finde på SIF-siden, hvor Morten Damm Kjærgaard, der i aftes jo altså havde debut som cheftræner, var godt tilfreds med sit holds indsats.
5: Jeg synes, det gik okay. Jeg synes, der forhåbentlig var flere plusser end minuser i præstationen. Vi er konkurrencedygtige i kampen igennem, og de gange, vi har det svært, vinder vi tilbage i kampen og får skabt muligheder og vinder også tilbage i kampen sådan rent resultatmæssigt. Og vi vil gerne have scoret lidt flere mål og jagtet sejren til sidst, men Randers havde selvfølgelig også deres.
1: Ja, så begge hold måtte altså tage til takke med pointdelingen og har nu et point hver efter første runde.
3: En 29-årig mand er blevet stukket med kniv på Vestergade i Silkeborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi til TV2 Østjylland.
1: Det skete omkring 17:40. Vagtchef Maria Jensen oplyser til mediet, at manden blev stukket i låret og er blevet kommet på hospitalet og blevet behandlet.
3: Gerningsmanden er fortsat på fri fod, og politiet ved endnu ikke, om der er nogen relation mellem de to, da de forurettede ikke vil tale med politiet.
1: Lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byger ud på eftermiddagen. Mere skyde fra sydvest, temperatur mellem 19 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om, om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende. Og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
2: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu, og det er noget, jeg kan gøre.
1: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
3: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her er en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
4: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
1: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
1: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
6: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en let til frisk vind fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, her hvor klokken er 7:08, skulle vi altså lige have historien om The Bad Bad Leroy Brown her, fortalt af Jim Croce.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og siden vi to slog ørerne sammen sidst, er det blevet tirsdag. Det er blevet tirsdag den 28. juli. Og selvom juli måned jo altså med rette, kan man sige, synger på sidste vers, så synger dagens morgenradio på allerførste vers. Vi har taget hul på 3 timers morgenhygge, som du kender det. Og lige nu med lidt fra baren, hvis det da ikke er for tidligt. The Beach Boys er klar på Coco.

Vi var på en lille rundrejse med The Beach Boys. Det her, det var Kokomo, eller Kokomo. Du bestemmer selv, hvad dit temperament er til. Jeg er i hvert fald til at fortælle dig, at klokken er 12 minutter over 7.

Hun er jo egentlig døbt Ellen Naomi Cohen. Senere tog hun navneforandring til kunstnernavnet Cass Elliot. Og nogen kalder hende jo også Mama Cass Elliot. Det her, det var Make Your Own Kind of Music. En helt eminent sangerinde var hun jo altså. Desværre døde hun jo alt for tidligt, bare 32 år gammel, efter en gloværdig karriere, ikke mindst i folk rockbandet The Mamas and the Papas. Men her ganske solo, som sagt, på Make Your Own Kind of Music. Og fra Mama Cass skal vi til Danmark. Her er Knacks, klokken er 7:15.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Der er ikke noget som minder, og der er ikke noget som musik kan skabe som minder. Det er det var ABBA på Our Last Summer. 4 minutter er der til klokken slår 7:30, og frem til de regionale nyheder får du

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I nat fik mere end 84.000 ansøgere svar på, om de er kommet ind på deres ønskede uddannelse. Og på Aarhus Universitet der har de fået 30.651 ansøgninger. Og de mest søgte uddannelser er mange af de samme, som det har været de seneste år, fortæller prorektor Berit Eika.
2: Det er psykologi, medicin, jura, erhvervsøkonomi, statskundskab, antropologi. Det er sådan de store, hvad man næsten kan kalde stemmestuer hvert år. Så har vi set en ny interesse også vi har fået nogle nye engelsksprogede IT-uddannelser, som også har været virkelig populære.
3: Men i den anden ende er der stadig ledige pladser på en række ingeniør- og IT-uddannelser, og det ærger Berit Eika.
2: Vi kan jo se, at uddannelser, hvor man har skal have noget matematikkundskab, desværre er nogle af de uddannelser, som har lidt svært ved at få nok ansøgere.
3: Derfor arbejder Aarhus Universitet på at oprette flere engelsksprogede pladser, fordi de i år har måttet afvise mange udenlandske ansøgere, som faktisk har søgt ind på netop ingeniør- og IT-uddannelserne.
1: Årets første Superliga-runde er færdigspillet, og den blev rundet af med et østjysk opgør, der endte 1-1 mellem Randers og Silkeborg i aftes.
3: Begge scoringer blev sat ind i første halvleg, og det var Randers' Mike Thiemsen, der bragte hjemmeholdet foran efter blot 10 minutter. Og kort før pausen, ja, der fik Oliver Ross så udlignet for gæsterne. Og selvom han blev målscorer for Randers, så er Mike Thiemsen altså ikke helt tilfreds med holdets indsats.
4: Det er lidt blandet fornemmelse, vi står med, for jeg synes, i nogle perioder, så synes jeg, vi spiller godt, og vi kommer til chancer, og vi er gode på bolden, og så er der i nogle perioder, hvor vi bare er for langt fra i presset, og vi smider for mange bolde væk, og det tekniske er for dårligt, og vi løber for meget, så det er sådan lidt en blandet fornemmelse. Jeg føler, det er sådan en klassisk første kamp i sæsonen, hvor jeg føler, folk lige skal i gang og sådan noget, men jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt.
1: Lidt mere optur var der på Silkeborg siden, hvor Morten Dam Kjærgaard, der i aftes havde sin debut som cheftræner, var godt tilfreds med holdets indsats.
5: Jeg synes, det gik okay. Jeg synes, der forhåbentlig var flere plusser end minuser i præstationen. Vi er konkurrencedygtige i kampen igennem, og de gange, vi har det svært, vender vi tilbage i kampen og får skabt muligheder og vender også tilbage i kampen sådan rent resultatmæssigt. Og vi vil gerne have scoret lidt flere mål og jagtet sejren til sidst, men Randers havde selvfølgelig også deres.
1: Begge hold måtte altså tage sig til takke med en pointdeling og har nu et point efter første runde hver.
3: En 29-årig mand er blevet stukket med en kniv på Vestergade i Silkeborg, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2. Østjylland.
1: Det skete omkring 17.40. Vagtchef Maria Jensen oplyser til mediet, at manden blev stukket i låret. Gerningsmanden er fortsat på fri fod. Politiet ved endnu ikke, om der er nogen relation mellem de to, der forurettet ikke vil tale med politiet, og derfor arbejder politiet nu videre med vidner og videoovervågning.
3: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også muligheder for enkelte byer ude på eftermiddagen, dog mere skyde fra sydvest, temperaturer mellem 19 og 22 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Ja, den passer meget godt titelmæssigt. Her kommer The Summer Sun. Det her var gruppen Texas.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken er 7:37. Nu er der morgenmusik fra Glen Campbell. Det her, det er Southern Nights.

Southern Nights var det her fra Glen Campbell. Klokken er 20 minutter i 8. Og her i sommermorgen på P5, der er der jo efterhånden tradition for, at jeg lige kaster blikket ned i DR's mange, mange tilbud. Og denne morgen, ingen undtagelse. Lige om lidt, så skal jeg kigge lidt på en ny serie, der ligger klar i DR TV, der handler om etableringen af et samfund i samfundet. Men inden da, så tager vi den her fra Allan Olsen. Den hedder Trist som en tigger i Bombay.

0: Trist som en tigger i Bombay hedder den her fra Allan Olsen. Hvis du nyder godt af dokumentar og et kig ind i Danmarks historien, jamen så kan jeg varmt anbefale, at du kigger en tur forbi DR TV. For her kan du finde historien om en forladt kaserne, en håndfuld drømmere og en radikal idé om frihed. Med andre ord, historien om Christiania.
1: Mange af beboerne her i Christiania er slumstormere, som har været med til at besætte andre københavnske ejendomme. Hvorfor har I besat kasernen her?
2: Vi mener, at det er spild, at militæret forlader et område og simpelthen lader det stå ubrugt hen. Vi mener, at det er beboelse for folk. Vi har et enormt beboelsesproblem blandt de unge i Danmark. Og derfor mener vi, at det er berettiget, at vi tager de ejendomme og besætter dem.
3: For en lidt af, at vi ikke har et sted at bo, og at mulighederne ude i København lige det hele taget er meget svære, hvis man ikke har penge, og man er ung her. Det er altså skidesvært at få arbejde, og det er skidesvært at få et sted at bo, ikke? Herude der lå en by, som var tom og klar til at flytte ind i, ikke? Og det gør der altså. Det er virkelig et sted, hvor der er muligheder for, at vi kan skabe noget.
0: Ja, selvom håbet var, at man kunne leve i fred og fordragelighed, så har freden aldrig rigtig sænket sig i det nye samfund, der blev stiftet i 1971, da en gruppe mennesker besatte den tidligere Bådsmandstræde kaserne på Christianshavn i København. Se serien om Christiania og historien, det er DR TV lige nu.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DR TV og DR1.

0: sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
1: Og klokken er 8:04. Selvom flere har søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, så er der stadig alt for få, der vil være for eksempel sygeplejerske eller skolelærer. Det står klart efter, at 60.000 unge i nat fik besked om, hvorvidt de er kommet ind på en videregående uddannelse. Og den historie kan du høre mere om i radioavisen her klokken 8 med Niels Christian Lang.

0: Tak til Spandau Ballet. Nu er der radioavis. Klokken er 8.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
4: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn, men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chaumont i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
5: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
1: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
5: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
6: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du-agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Sagde han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
7: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag, Der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så blev klokken 10 minutter over 8. Det her, det var på Slaget 12, og sangen Tag kæresten i hånden.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og du skal også bare tage P5 i hånden, i hvert fald lige et par timer nu, hvor jeg sørger for, at du forhåbentlig får en lidt bedre start på dagen. Lige om lidt, så kigger vi lidt på vejret for denne her tirsdag. Det bliver efter Elton John.

0: i formiddagstimerne. Altså, der vil være sådan lidt drivende skyer på himlen ind imellem. Det er især sådan over i den vestlige del af Jylland, kan jeg se på vores satellitbilleder lige nu. Men altså, der er masser af mulighed for at lige nyde lidt blå himmel og sådan noget her i formiddagstimerne i hvert fald.
1: Og det betyder så, når du siger det på den måde, at så er der også mulighed for lidt drøb senere?
0: Ja, det kommer der nok. Det er altså også især i den sådan nordvestlige del af landet. I de tidlige eftermiddagstimer, der kan der altså godt opstå nogle byer, der trækker nogle skyer ind fra vest, som altså kaster lidt vand. Og det ser ud som, når de bevæger sig længere østover hen mod eftermiddagen og aften, altså kan der altså også godt komme en lille smule til sådan det nordlige Fyn og den centrale del af Sjælland. Det bliver bare sådan lige for en kort bemærkning, men ja, så kommer altså lidt flere skyer, når først vi når sådan hen sent på eftermiddagen.
1: Og hvordan med termometret, Cecilie?
0: Jo, men den er jo stille og roligt på vej opad, kan man sige. Det har faktisk været koldt i morges. Vi har været nede omkring 5 grader i Billund.
1: Nå.
0: Det er altså ja, noget kølig fornøjelse, hvis man har skulle ud af døren i det midtjyske. Men altså, nu er der allerede skruet lidt bedre op, eller lidt mere op for det. Og det fortsætter altså en 18 til sådan 21 grader rundt omkring lokalt. Kunne det også godt blive lige en grad lunere end det. Det er især sådan i den østlige del af Jylland og hen over Fyn og så på Sjælland, at man godt kunne opleve måske en 22 grader rundt omkring.
1: Så kan man bruge ordet opvarmning til varmere dage.
0: Ja,
1: det var lidt søgt måske. Men
0: det var lige før, at jeg selv havde den med også. Så det synes jeg sagtens, man kan.
1: Okay.
0: Jo. Altså, der er stadigvæk lidt vind, der driller derude. Der er altså en frisk vind ud langs kysterne, især op i det nordlige Jylland. Men også sådan omkring Sjælland og Bornholm. Det aftager i løbet af dagen. Det går ikke så stærkt, så vi skal hen mod aftentimerne, før vinden sådan for alvor lægger sig. Men så er der altså også både rolige vindforhold og gevaldigt højere temperaturer, når sådan vi kigger frem mod i morgen.
1: Okay, dejligt. Så hvis vi lige hurtigt samler op, pænt vejr her i morgen og formiddagstimerne, lidt drøb udsatte steder i eftermiddag, det er godt for græsset, og så noget sol, så det kan gro videre, og så temperaturer på en 15 op til en omkring 20 grader. Var det sådan?
0: Ja, en 21 grader var det mange steder, tror jeg.
1: Det er godt. Tak, Cecilie.
0: Selv tak.
2: Sommermorgen på P5.

men hun er jo nok mest af alt kendt for disco-hittet Don't Leave Me This Way, men hun kan altså andet end det. For eksempel også svinge så blødt som det her. Thelma Houston var det, og If It's The Last Thing I Do. Og som du nok kan høre det, så er det altså her på P5, at vi serverer de sprøde hits, så hvis bare du laver kaffen, så skal jeg nok stå for det andet. For eksempel fra Louis Armstrong. Jamen, det bliver jo ved. Her er What a Wonderful World, 20 minutter over 8.

Terry Desario hedder hun, og så sammen med Gibbrødrene på den her Ain't Nothing Gonna Keep Me From You. Klokken den er 8:55, og et lynhurtigt kig på nogle af de nyheder, der er tækket ind. Blandt andet kan jeg fortælle, at vores solopgange og solnedgange her i landet jo som udgangspunkt er smukke. Men i de kommende dage kan de blive noget mere spektakulære, end de plejer. Vi får nemlig markant rødere solopgang og solnedgang at se, fortæller DR vejrvært Anders Brandt til DR.dk. Anledningen er dog noget mere trist, for det skyldes nemlig, at to store røgskyer fra hver sit kontinent er på vej hertil og så på samme tid. I det centrale Canada raser over 1.000 skovbrande lige nu, skriver The Guardian, og røgen fra de skovbrande er så massiv, at man kan se den på satellitbilleder, og den bliver altså lige nu båret tværs over Atlanten af jetstrømmen. Og den forventer vi kommer i løbet af tirsdagen, fortæller Anders Brandt. Og kort efter følger røgen fra de langt mere omtalte brande i Spanien og Frankrig, hvor over 300.000 mennesker jo i den seneste tid har måttet forlade deres hjem. Og den røg rammer også Danmark, og det bliver i løbet af torsdag fredag, fortæller Anders Brandt. Og forklaringen på de her røde, ekstra røde solopgange og solnedgange skal altså findes i de her mikroskopiske partikler af sod og aske, som flammerne sender op i atmosfæren. Og det får altså solen til at blive rødere, jo lavere den står, og bare kraftigt forstærket af den ekstra røg, der så er i atmosfæren.

0: kommende dage skulle der altså være mulighed for at besøge Badebroen. Her fik vi den sammen med Emma Sehested Hø. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omkring 84.000 har i nat fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmestudie eller ej. Ud af dem er omkring 58.500 kommet ind, og en af dem er Simon Ruben fra Horsens.
3: Han er kommet ind på sin anden prioritering, nemlig cybersikkerhed i Aarhus. Og han er glad for endelig at have fået svar på, hvad han skal bruge de næste mange år af sit liv på.
4: Altså man har jo gået lang tid og ventet på at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske. Så det var, mange timer at vente i går, synes jeg.
2: Hans første prioritet var at læse til fysioterapeut i Aarhus, men han kom altså i stedet ind på cybersikkerhed. Og selvom det måske lyder meget langt fra første prioriteten, så er han glad for sin nye uddannelse, for han tror, der bliver brug for folk som ham i den verden, vi lever i.
5: Vi kan jo se, at uddannelser, hvor man skal have noget matematikkundskab, desværre er nogle af de uddannelser, som har lidt svært ved at få nok ansøgere.
2: Ja, det skal vi lige beklage. Det var et klip med prorektoren på Aarhus Universitet, Berit Eika, som sagde lidt om de uddannelser, der ikke er kommet så mange ind på.
3: AGF skal i morgen forsøge at holde Champions League-drømmen i live, når de i morgen aften skal møde det polske hold Lech Poznan. Og de kan godt få brug for lidt ekstra støtte, når de spiller i Polen. For sidst det aarhusianske hold mødte Poznan, der blev det til et 1-4 nederlag.
2: Ja. Mange trofaste AGF-fans er her til morgen hoppet på bussen til Polen for at komme ned og støtte holdet. En af dem er Anders Haarup, der håber på sejr.
6: Jamen, min forventning er, at vi bliver underholdt, og jeg håber da, at de kan gøre det bedre, end de gjorde det her på hjemmebane. Det er der ingen hemmelighed, men ellers skal det blive en lang tur, men må det ikke vi få en god tur ud af nogle andre omstændigheder. Det er da mine forventninger i hvert fald.
3: AGF har i sidste uge opfordret deres fans, der tager til Polen, til ikke at have deres GF-trøje på i byen, udover når kampen den skal spilles. Og det er sikkerhedsmæssige årsager, og det har Anders Haarup også tænkt sig at overholde.
6: Jeg tænker ikke noget specielt over det. Altså, der er ingen grund til at provokere dem, hvis de vil, kan blive provokeret af det, så det har det fint nok med, at ja, jeg kommer også ned for at nyde det, men det er klart, på kampdagen, så har vi da vores tøj på, men ellers så går jeg i anonymt tøj, det ville jeg have gjort alligevel.
2: Slut med spontan gademusik sent om aftenen i Aarhus Midtby, det mener byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne, det skriver Aarhus Stifttidende.
3: Hans udtalelse kommer som en reaktion på en debat, der startede i sidste uge, hvor politiet stoppede en ualmeldt jazzkoncert i Latinerkvarteret omkring kl. 21. Det startede en debat om, hvor meget liv der skal have lov at være i Aarhus Midtby de sene hverdagsaftentimer, og byrådspolitiker for Enhedslisten Sara Jarsbo har tidligere udtalt til stiften, at hun støtter op om, at flere kulturarrangementer i gaden også sent om aften.
2: Så skal vi have en vejrudsigt. Den byder på lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen bliver det dog lidt mere skyet fra sydvest. Temperatur mellem 19 og 22 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest.
7: 22 grader.
8: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Og stemmen her tilhørte som en Randy Crawford. Den her, der hed Letter Full of Tears. Klokken, den hedder 8:30.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Ja, trods alt. På en tirsdag, 28. juli. Her får du Sly and the Family Stone på Hot Fun in Summertime.

De hedder altså Sly and the Family Stone, og den her, den hedder Hot Fun in the Summertime. Og nu dribler vi lige hjem til den danske musikscene igen. Det her, det er Gangway og Mountain Song.

der er jo ikke noget som varm chokolade. Her fik du det altså i musikalsk form fra gruppen Back to Back. Og så er klokken 14 minutter i 9, min sanden. Nu er det Marilyn McCoo og Bill Davis Jr. Den her hedder You Don't Have to Be a Star.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ja, du kan, og kun du kan, lyde det her fra Thomas Helmig. Klokken den er 9:06, og radioavisen den er så småt ved at være klar til dig. Det er her klokken helt selvfølgelig, og her kan du blandt andet høre, at 60.000 har fået ja til at starte på en videregående uddannelse. 20.000 har fået nej, men der er faktisk tusindvis af ledige studiepladser. Det kan du altså høre mere om hos Niels Christian Lang, når han er klar med seneste nyt i radioavisen, altså når klokken den bliver 9. Og på den anden side af det, så skal vi blandt andet have åbnet et blad i vores naturkalender og høre, hvad der sker ude i naturen, så det kan du også godt glæde dig til. Det bliver altså cirka 10 minutter over 9. Nu skal vi først op mod en radioavis, og det gør vi i selskab med Toto.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

0: Et hit af mange fra gruppen Toto. Her et nummer fra deres fjerde album, sangen om Rosanna. Vi tager ud i naturen på den anden side af radioavisen, som er klar til dig lige nu. Klokken, den er nemlig 9.
1: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro er her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Så nu venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på penge ud, at det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
1: Og efter lidt spænding kom svaret så.
2: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
1: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
3: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
1: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær og høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
1: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at indlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene er hærget, er meget, meget store. Men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
1: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
5: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, der jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: glad musik her. Nu skal jeg også kunne høre mig selv fra Diana Ross og Getting Ready for Love.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Ja, så blev klokken 8:08. Sommer, det er for mange også lige med jordbær. Vi skal høre om en helt speciel form for jordbær i vores naturkalender, som vi åbner lige om et øjeblik. Først så bliver det irske The Course I Do What I Like.

0: I do what I like. Det her var The Corrs. Klokken den er, skal vi ikke bare sige 12 minutter over 9. Og nu skal jeg sige god morgen, eller skal jeg bare sige velkommen til dig, Anna Worm.
1: Ej, det er vist lidt frås at kalde det godmorgen nu. Nu er det vist formiddag.
0: Formiddag. Formiddag. Ja, ja, men det er fint. Det er fint. Jeg kunne nok godt finde nogen, der holdt ferie nu, som ville sige, ah, det er altså stadigvæk morgen. Men skide nu være med det. Anna Worm, du er miljøchef i det, der hedder Fjordland, som er en af Danmarks største interesseorganisationer og rådgivningsvirksomheder inden for landbrugssektoren. Så fik vi det på plads.
1: Ja.
0: Og her på mit manuskript, der står der jordbærkløver. Hvad er det for en hvad er det for en fætter?
1: Jamen det er sådan en ret sjov lille fætter, som vokser primært ude på strandengene. Og jeg er så heldig at have nogle af mine heste til at gå og græsse på sådan nogle strandinger her. Og der står den som sådan en sjov lille fætter, når at jeg skal ud og kigge til hestene. Den hedder jordbærkløver. Jeg synes nu måske mere, at det ville være passende, at den hedder hindbærkløver. Fordi den ligner sådan, frøstanden ligner sådan oppustet hindbær eller jordbær, der vender på hovedet. Når den er almindelig blomst, så minder den rigtig meget om sådan lidt rosa hvidkløver. Men frøstanden er altså helt anderledes, fordi det er sådan en oppustet hat, der starter med at være sådan rosafarvet, og så efterhånden bliver gennemsigtig og bare sådan et trådnet omkring frøene.
0: Okay.
1: Og det er lidt sjovt, fordi den hedder jordbærkløver på dansk. Og på tysk, der hedder den ærtbærklee, og på engelsk, der hedder den strawberry clover, og på mange andre sprog hedder den også jordbærkløver. Det kan jeg bare ikke finde noget at udtale. Men om det er fordi, at alle fælles har tænkt, det ligner et jordbær, eller det er fordi, de har adopteret det latinske navn, hvor den hedder trifolium, altså kløver, og så fragiferum jordbær. Så det er, om det kommer det ene sted eller det andet sted fra. Jeg synes jo stadigvæk, den ligner lidt mere et hindbær. Den er meget salttolerant, og derfor kan den vokse ude på strandengene. Og man kan muligvis have set den på ferien rundt omkring i England, Holland, Frankrig, rundt omkring ved Middelhavet, på sådan nogle arealer med lidt højt.

0: ja, de spiser også lidt af den, men de er med til ligesom at holde det lysåbent omkring den. Og frøstandene, de her sjove jordbær-himbær-agtige, de får rigtig tit lov til at stå. Men den vokser herude på strandingene, og strandingene, det er faktisk en ret truet naturtype. Det er, altså, her i Danmark har vi noget af det fineste og store dele af alt det europæiske stranding, fordi vi har de her sjove fjordsystemer. Mm. Og der er problemet i øjeblikket, eller det er jo nok vedvarende, at havvandstanden, den stiger. Men vi har bygget huse og veje og produktionsjord og alt muligt andet lige inde bag ved strandingene. Så de kan ikke flytte sig ind i land, og samtidig så bliver de presset ude fra kysten, fordi havvandet det stiger. Så, og herude på strandingene er der altså en masse spændende, rigtig fine arter af blomster, som har svært ved at klare sig i konkurrencen ret mange andre steder, fordi de har tilpasset sig at være salttolerante. Men der er altså også virkelig mange af vores sjældne og truede fugle, som er tilknyttet de her strandingsarealer.
1: Og Anna, grund til, at vi hører om den her jordbærkløver lige nu, at det er, som jeg har forstået lidt på dig, at den er, den bærer, ja, frø nu?
0: Frø, ja.
1: Er det sådan, det er?
0: Nu her er blomsterne ved at omdanne sig til frø, kapsler frøstande, og så kom jeg bare til at tænke på den, da jeg var ude og kigge til hesten og så. Den stod lige så fint ud over strandingen, og er en ret sjov og fin og lidt anderledes plante, som de færreste måske har lagt mærke til, hvis de har været ude på en stranding. Men det er faktisk værd lige at kigge ned og se, om ikke man kan få øje på en jordbærkløver, hvis man er ude på en stranding. Og man kan gå ind og se inde på, der er en hjemmeside, der hedder arter.dk, så kan man gå ind og slå den op og få en idé om, hvor man kan se den henad, hvis man har lyst til at komme ud og se en jordbærkløver i virkeligheden.
1: Det skal man simpelthen. Det vil jeg gøre, når nu vi to er færdige med at tale om den her. Og jeg skal bare lige til sidst høre, som sådan kan den ikke bruges til noget. Altså nu tænker jeg på at blande i en salat eller et eller andet. Den står der, og den er til glæde for dyrene. Eller kunne man bruge den til en pynteting, eller hvad kan man med den?
0: Jeg tror bare, man kan nyde synet af den derude i virkeligheden. Og så er den jo en nektarplante for sommerfugle og bier, så længe den blomstrer. Så jeg tror bare, man skal nyde synet af den, og så ikke tænke så meget på, hvad den kan gøre for os.
1: Dejligt. Anna Worm, miljøchef i Fjordland. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Velbekomme.
2: Sommermorgen på P5.
1: Og så fik vi jo lige at vide, at det var ikke morgen, det var formiddag. Du bestemmer selv. Klokken den er 17 minutter over 9.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Ja, så havde vi lidt filmmusik fra filmen Mig og Charlie fik du her. C.V. Jørgensen og Sanne Salomonsen, der gav dig nummeret Lidt til og meget mere i øvrigt, skrevet af C.V. Jørgensen og Kasper Winding. Klokken er lige godt 5 minutter i halv 10. De regionale nyheder, dem får du lige efter Joe Cocker.

0: Tusind tak til Joe Cocker. Her var Unchain My Heart. Så skal
1: nyheder fra DR Østjylland.
2: Svaret er endelig kommet til de tusindvis af ansøgere, der har holdt vejret lige siden de sendte ansøgningen til deres drømmestudie afsted i foråret.
3: Nogle er kommet ind, andre er ikke, men uanset udfaldet, så har det skabt travlhed på kontoret hos VIA University College i Aarhus, hvor telefonerne bimler og bamler.
4: Vi startede telefonerne klokken 8 her til morgen, og de har ringet uafbrudt tiden. Det er ikke så lang tid, men de er rødglødende.
2: Lyder det her fra optagelsesvejleder Marlene Sand, for selvom det store svar kom i nat, så har det givet anledning til helt nye spørgsmål, fortæller hun.
4: Vi har jo især på uddannelserne i Aarhus det her, der hedder fordeling af studiepladser. Så de uddannelser, hvor der både er sommer- og vinterstudiestart. Hvis der er flere ansøgere til en sommerstudiestart, end der er studiepladser, så fordeler man det efter lodtrækning. Og det er der mange, der er frustreret over, fordi de egentlig tænker, de har søgt en sommerstudiestart, men har fået tildelt en vinterstudiestart. Så det er mange af de opkald, vi får.
3: Og så er Marlene Sand og hendes kollegaers opgaver i dag at vejlede dem så godt, som de nu kan.
4: Der vejleder vi dem så til at sige ja tak til den studieplads, de har fået, selvom det ikke var den drømme studiestarten. Og så får de et link til det, der hedder en bytteliste. Og så bytter man så rundt. Så kan de jo være heldige, der er en, der hellere vil have en vinterstudiestart. Og så bytter man rundt med dem, der så gerne vil have en sommerstudiestart.
2: AGF skal i morgen forsøge at holde Champions League drømmene i live, når de skal møde det polske hold Lech Poznan. Og de kan godt få brug for lidt ekstra støtte, for sidste aarhusianske hold mødte Poznan, blev det til et nederlag på 1-4.
3: Derfor så er mange trofaste AGF-fans tidligt i morges hoppet på busser til Polen for at komme ned og støtte holdet, og en af dem er Anders Håb, der håber på sejr.
5: Jamen, min forventning er, at vi bliver underholdt, og jeg håber da, at de kan gøre det bedre, end de gjorde det her på hjemmebane. Det er der ingen hemmelighed, men ellers kan det blive en lang tur, men må det ikke vi får en god tur ud af nogle andre omstændigheder. Det er da mine forventninger i hvert fald.
2: AGF har i sidste uge opfordret deres fans, der tager til Polen, til ikke at have deres GF-trøjer på i byen, udover når kampen skal spilles af sikkerhedsmæssige årsager. Og det har Anders Håb også tænkt sig at overholde, siger han.
5: Jeg tænker ikke noget specielt over det. Altså, der er ingen grund til at provokere dem, hvis de vil, kan blive provokeret af det, så det har det fint nok med, at ja, jeg kommer også ned for at nyde det, men det er klart, på kampdagen, så har vi da vores tøj på, men ellers så går jeg i anonymt tøj, det ville jeg have gjort alligevel.
3: Vi vender lige tilbage til uddannelserne, for en af de uddannelser med det allerhøjeste snit, den ligger i Aarhus.
2: To uddannelser i Danmark har i år en adgangskvotient på 11,4, som er det højeste snit, og den ene er den engelsksprogede uddannelse Computer Science på Aarhus Universitet, som åbnede for første gang sidste år, men som ser ud til allerede at være blevet populær.
3: Ja, der har været 766 ansøgere om pladsen på uddannelsen, hvor 354 havde den som første prioritet, og af dem er kun 27 blevet optaget.
2: Lidt eller nogen sol, også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen mere skyde fra sydvest. Temperatur mellem 19 og 22 grader. Lidt til frisk vind fra vest.
6: Og vest.
1: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
1: Ja, var den ikke skøn? Wayne Newton fik du på Remember When. Vi er gået ind i sidste halve time af dagens Sommermorgen. 5 minutter over 9:30. Her er Mike and the Mechanics.

De er jo også kendt for at servere Another Cup of Coffee. Mike and the Mechanics, her var de på Over My Shoulder. Klokken 9:39 her denne tirsdag morgen, der er kommet trafiktal fra Øresundsbroen, og det viser sig faktisk, at der nu er sat trafikrekord på Øresundsbroen. I sidste uge blev der nemlig slået ind til flere rekorder. Blandt andet så oplyser selskabet bag broen i en pressemeddelelse, at 37.670 kørte over i lørdags. Alene om lørdagen, og det er knap 900 flere end den hidtidige rekord fra sidste år. Lige godt 237.000 krydsede broen i den forgangne uge, og det er knap 10.000 flere end sidste års rekord, som blev sat en uge senere, dog i uge 31-25. Og det glæder selskabets direktør Linus Eriksson, der siger i pressemeddelelsen, stadig flere opdager mulighederne på den anden side af sundet og bruger broen til både oplevelser i nærområdet og rejser ud i verden via Københavns Lufthavn, siger han altså i en pressemeddelelse. Og ovenpå denne lille nyhed, så tager vi Kim Larsen.

The Shirelles fik The Will You Love Me Tomorrow. Og dermed rundede klokken lige de 9:15 i min forberedelse til de sidste filmquizzer, som vi har her i juli måned på morgenkvisten, altså onsdag og fredag. Der dykkede jeg lige pludselig ned og fandt et skønt nummer, som aha-forsangeren Morten Hackett indspillede i 1993 til filmen Coneheads. Og det var jo blandt andet der, vi kunne møde Dan Aykroyd. Aykroyd hedder han jo. Det her, det er Can't Take My Eyes Off You.

den norske sanger Morten Harket var det altså her på Can't Take My Eyes Off You, som den lød i filmen Coneheads fra 1993. Og når nu vi har fat i filmhits, så lad os tage den her fra Stevie Wonder. I Just Called To Say I Love You. Og lad mig bare sige, hitet blev nok større, et større hit end filmen. Her er Mr. Wonder. No news.

0: Filmen The Woman in Red i 1984 fik vi her Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Sangen her hed Over Me, og det her, det var Savage Affair. Og dermed er vi så småt ved at parkere denne her tirsdag sommermorgen på P5. Efter radioavisen kan du komme i skønt selskab med Christina Bjørn, som krydder hits frem mod middags radioavisen. Og radioavisen her klokken 10, den er jo også med Camilla Mærsk. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg synes da bare, at vi skal mødes igen her på kanalen i morgen onsdag, blandt andet med hver andagskvisen, hvor P5-muleposen jo altså er på højkant. Jeg ønsker dig en rigtig god tirsdag i selskab med Anne Herdorf og drengene på En Lille Melodi.

0: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten. I byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalkingcenter.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år. Derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
2: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, hej. Dejligt, du har tændt for kanalen. Jeg har sat mig godt til rette her bag mikrofonen. Er der en gang, og glæder mig til de næste par timer, hvor det er mig, der styrer knapperne her fra studiet i DR-byen i København. Det er jo altså vores formiddags sommerprogram her på P5, og det kører til og med på fredag. Og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det var Derek and the Dominoes, som fik lov til at åbne ballet med Layla. Og her skal vi i snørskoene sammen med Nancy Sinatra. Eller er det støvlerne?

med Humphrey Singers her på P5 på Kansas City. Nu skal vi høre det, man måske ville kalde et indtrækkertilbud. Det er et nummer fra Paul Young, som aldrig har været udgivet som en regulær single, men det var et nummer, som han tilføjede opsamlingsalbummet fra 91, der hedder From Time to Time, The Singles Collection. Og der har han altså lige været en tur i studiet for at give det hele lidt ny krydderi. Her er han på I'm Only Fooling Myself.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Evan Pedersen for lidt siden. Sommer i byen fik du fra ham. Og her The River fra Bruce Springsteen. Klokken den er lige knap 10:30, og vi skal have et kort nyhedsoverblik fra din region lige om lidt. Herefter John Lennon og Jealous Guy.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Omkring 84.000 danskere har i nat fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmestudie eller ej. Og ud af dem så er omkring 58.500 kommet ind, og en af dem det er Simon Ruben fra Horsens. Han er kommet ind på sin anden prioritet, nemlig cybersikkerhed i Aarhus, og han er glad for endelig at få svar på, hvad han skal bruge de næste mange år af sit liv på.
2: Altså man har jo gået lang tid og ventet på at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske. Så det var mange timer at vente i går, synes jeg.
1: Hans første prioritet, det var at læse til fysioterapeut i Aarhus, men han kom altså i stedet ind på cybersikkerhed. Og selvom det måske lyder meget langt fra første prioriteten, så er han glad for sin nye uddannelse, for han tror, der bliver brug for folk som ham i den tid, vi lever i.
2: Det er lidt rundt den verden, vi lever i i dag, med trusler rundt omkring fra, så den bliver mere og mere digital. Og så har jeg altid synes, at IT det også er spændende.
1: Der skal ikke være mere spontan gademusik sent om aftenen i Aarhus Midtby. Det mener byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne, skriver Aarhus Stifttidende. Hans udtalelse kommer som en reaktion på en debat, der startede i sidste uge, hvor politiet stoppede en uanmeldt jazzkoncert i Latinakvarteret i Aarhus omkring kl. 21. Det startede en debat om, hvor meget liv der skal have lov til at være i Aarhus Midtby de sene hverdags aftenstimer. Og byrådspolitiker for Enhedslisten, Sarah Jarsbo, hun har tidligere udtalt til Stiften, at hun støtter op om flere kulturarrangementer i gaden, også sent om aftenen. Det blev for meget for Danmarksdemokraternes Jakob Søgaard Clausen, der nu altså siger til avisen, at hensynet til beboere, børn og folk i området, der skal tidligt op, det burde veje tungest, og kl. 21 burde være det absolut seneste. Vejret i dag det bliver med lidt eller nogen sol, men der kan også være mulighed for enkelte byer ud på eftermiddagen. Temperatur mellem 19 og 22 grader og let til frisk vind.
3: Velkommen til P5.

fra pladen 21, som altså betyder, at Adele var 21, da hun udgav den. Det er tilbage i 2011, at den så dagens lys. Og lige her var hun på P5, Set Fire to the Rain. Jeg hedder Christina Bjørn og nyder at vende plader for dig. Jeg håber, at du nyder musikken her i Tæt på Ækvator. Jeg er her ind til kl. 12, og her er det Karen Busk.

Simon's Hermits her på P5 No Milk Today. Det er jo altså et orkester, der kører bag mig, som stadig er going strong, som man siger. Men her er vi tilbage og hente et af deres numre fra 98. Bo Kaspers Orkester og Semester. Vi har

Det vi godt kan kalde Danmarks mest populære nummer, i hvert fald ifølge vores lille rundspørger her tidligere på sommeren. Top 100, hvor vi jo altså spurgte alle jer lyttere på tværs af kanalerne her på DR, hvem I bedst kan lide. Og der var der altså flertal for nummeret her, Lyse Nætter. Et af de populære numre fra i år, det er Shanna Spiro, som står bag det. Her er hun på Material Lover.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Morgan Womack her på P5 på Teardrops. Det sjove med pigerne her er, at de, inden de fik succes, som den her duo faktisk havde stor succes i kulissen med at skrive numre for andre artister, har skrevet store hits for både Patti LaBelle og Randy Crawford og Teddy Pendergrass, for at nævne et par stykker. Før vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 11, så lad os nappe Dissing og Las. Her er det Lange Lyse Nætter.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Winnie Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, godt og vel 11 er klokken blevet her tirsdag formiddag. Det er hyggeligt, du er med på en lytter, og vi har en times tid endnu i hinandens selskab, hvis du altså hænger på her hos mig. Jeg har sat mig godt til rette med kaffen i min venstre hånd og musen i den højre, og så har jeg altså en mikrofon lige foran ansigtet, hvor jeg knap og nap kan se ud. Men jeg kan høre, og det er jo altså det vigtigste. Jeg håber også, at du har en god højtaler nær dig, så du kan nyde musikken. Vi skal en tur til Sønderjylland nu, og vi skal tilbage til gode minder fra Rikke Thomsens tidlige barndom og ungdom, hvor hun især connectede med sin stedfar. Og de har haft mange hyggelige ture i den her Corolla 94.

så velproduceret ned til mindste detalje. Der er sjældent en finger at sætte på en Michael Jackson-produktion, og her var han i tæt på ækvator på P5 med Billie Jean. Det er noget lidt særligt med nummeret her fra Bryan Adams, fordi det er altså et af de store hits, som blev udgivet første gang som en live-optagelse, og som faldt i rigtig mange menneskers smag. Her er han fra MTV Unplugged, pladen fra 97, Back to You.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Knacks for lidt siden, og her knuden leveret af Shubidua. Jeg har haft en snak med radioavisen, og de har lovet at være klar med de regionale nyheder her om lige knap 4 minutter. Og det passer meget godt med, at vi kan høre Tom Petty and the Heartbreakers.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Svaret er endelig kommet til de tusindvis af ansøgere, der har holdt vejret, siden de sendte ansøgningen afsted til drømmestudiet i foråret. Nogle er kommet ind, andre ikke, men uanset udfaldet, så har det skabt travlhed på kontoret hos VIA University College i Aarhus, hvor telefonerne de bimler og bamler.
2: Vi startede telefonerne klokken 8 her til morgen, og de har ringet uafbrudt tiden. Det er ikke så lang tid, men de er rødglødende.
1: Lyder det her fra optagelsesvejleder på VIA University College, Marlene Sand. For selvom det store svar det kom i nat, så har det altså givet anledning til helt nye spørgsmål, fortæller hun.
2: Vi har jo især på uddannelserne i Aarhus det her, der hedder fordeling af studiepladser. Så de uddannelser, hvor der både er sommer- og vinterstudiestart. Hvis der er flere ansøgere til en sommerstudiestart, end der er studiepladser, så fordeler man det efter lodtrækning. Og det er der mange, der er frustreret over, fordi de egentlig tænker, de har søgt en sommerstudiestart, men har fået tildelt en vinterstudiestart. Så det er mange af de opkald, vi får.
1: Og her er det altså hendes og hendes kollegas opgaver at vejlede dem så godt, som de nu kan.
2: Der vejleder vi dem så til at sige ja tak til den studieplads, de har fået, selvom det ikke var den drømme studiestarten. Og så får de et link til det, der hedder en bytteliste. Og så bytter man så rundt. Så kan de jo være heldige, der er en, der hellere vil have en vinterstudiestart. Og så bytter man rundt med dem, der så gerne vil have en sommerstudiestart.
1: Og vi bliver ved uddannelserne, for en af de uddannelser med det allerhøjeste snit, den ligger i Aarhus. To uddannelser i Danmark, de har i år en adgangskoefficient på 11,4, hvilket er det højeste karaktersnit. Og den ene, det er den engelsksprogede uddannelse Computer Science på Aarhus Universitet, som åbnede for første gang sidste år, men allerede er blevet populær. 766 har søgt om plads, hvoraf 354 havde første prioritet, og kun 27 er altså blevet optaget. Vejret i dag bliver med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer i eftermiddag. Temperatur mellem 19 og 22 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Three Dog Night, som altså både har berørt poppen og den bløde rock. Her der var de fra Naturally-pladen fra 70 på Joy to the World. Og med det blev klokken godt 11:30. Jeg hedder Christina Bjørn, og programmet, du har tændt for her på P5, det er Tæt på Ækvator, som sender resten af ugen igennem her hver formiddag fra 10 til 12. Og hende her, hun hedder Belinda Carlisle. Det er Circle in the Sand.

Oprindeligt er det her et nummer fra begyndelsen af 60'erne, skrevet af to sangskrivere, Antonio og Vinicius, som tit sad på en café ved stranden i bydelen Ipanema i Rio de Janeiro og så den her kvinde gå forbi gang på gang og fik lyst til at skrive om hende. Og her der var det Ian D.D., som har fortolket nummeret sammen med den brasilianske sangerinde Silvana Malta, altså The Girl from Ipanema. Her er det Signe Svendsen og 2 minutter

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

With or Without You, scrollede du måske med på for lidt siden fra YouTube, og lige her Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. Nu er tiden kommet til, at jeg flyver ud af studiet, for klokken nærmer sig 12, og det har været en fornøjelse at sende for dig. Jeg hedder Christina Bjørn, og er her skam igen i morgen formiddag fra klokken 10. Bliv endelig hængende her på P5. Her er det Eagles.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068. Eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at lukke ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på pænt måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: var. Men der, efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være. Du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimletelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran Magasin, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret, sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIA's hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Grenå. Hvorfor ikke søge lidt bredere og søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret split sekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus, og ros ugen i Aarhus, og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brande i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske, så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk i graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis ens søskende bliver teenager, så gider de ikke, nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Sejsen Lingskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Faldelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donorer og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
18: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddag, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkant med den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften. Sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
19: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Omkring 84.000 ansøgere har fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmestudie, og for nogen der er den altså stået på afslag i indbakken, og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejleder som Marlene Sand har svaret de kimende telefoner.
2: Der er jo rigtig mange, og dem har vi også haft mange af, og især på mails i dag, de har skrevet allerede i nat, at de har søgt ind på netop drømmestudiet, men er ikke kommet ind.
1: Det gælder på landsplan for lidt mere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået nej, fordi der har været flere ansøgere end studiepladser, mens den anden er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene. Og det må Marlene Sand og hendes kollegaer altså fortælle de mange frustrerede, som ringer ind.
2: Vi må jo vejlede dem og fortælle dem, at der simpelthen er bedre kvalificeret end dem, fordi ellers har de ikke blevet, selv har de ikke fået et afslag. Og så kan vi jo vejlede dem til, hvordan de måske kan søge en ledig studieplads, eller hvordan de kan forbedre deres chancer for at optage til næste år.
1: For her er det især vigtigt for Marlene Sand, at hun får gjort klar for de mange afviste ansøgere, at løbet altså ikke er kørt.
2: Der er mange muligheder, men de kan ikke selv se dem lige nu. De er jo ramt af, at de ikke er optaget på deres drømmestudie. Og det er der, vi skal prøve at udvide deres horisont, brede elastikken ud og vise dem, at der faktisk er veje ind på studiet.
1: Fra i dag kan du give dig selv lidt ekstra god tid, når du parkerer i Randers Midtby. I dag der ændres parkeringsskiltene nemlig til fra 30 minutter, som det hidtil har været i det centrale Randers, til at være en time. Det skriver TV2 Østjylland. Ændringen sker som følge af en beslutning i Miljø- og Teknikudvalget i kommunen. Og den længere parkering, den er det begejstret for hos Handelsforeningen Randers City, der ifølge mediet håber, at det kan give flere kunder til byen. Så skal vi til vejret. Det bliver med lidt eller nogen sol i dag, men der er også mulighed for enkelte byger, især ud på eftermiddagen. Temperatur mellem 19 og 22 grader og en let til frisk vind, der kommer fra vestlig retning.
3: Velkommen til P5.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan. Det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sahl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andrea Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
1: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rose ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
2: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
2: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: I selskab med The Isley Brothers og en rigtig, rigtig funky sag. Og den synes jeg er slemt god at komme i gang på sådan tirsdag eftermiddag her klokken 6:06, som den er. Lige nu sådan lidt en blandet landhandel uden for vinduet. Måske går du op i vejrudsigt, og jeg kan ikke så meget prøve. Vejret det er, som det er. Vi kan ikke rigtig ændre på det, uanset hvordan det er. Men det, vi kan garantere fra det her programs hold, ja, det er, at der er 2 timer næsten tilbage med håndplukket, fortrinsvis håndspillet musik. Det er det, kærligheden den er stærk til i det her program. Og lige om et øjeblik, der skal vi hjem til Danmark og den nye plade med Mike Andersen. Men nu først lige et smut omkring en nu desværre ikke længere her på jorden eksisterende sanger. Bonnie Tyler, som gik bort for et par uger siden, og en sang, der hedder Lost in France. Jeg har masser af gode sager med til dig. Har også brug for din hjælp undervejs. Håber det går. Jeg tror det.

som hun lød i starten af 80'erne, Bonnie Tyler her på Lost in France. Den walisiske sangerinde, som altså gik bort her for et par uger siden i Portugal, hvor hun sådan blev indlagt og ganske pludseligt fik det rigtig, rigtig dårligt og desværre ikke kom sig over den sygdom, hun blev ramt af. Vi mindes hende med den gode musik, hun har efterladt os med, og døden er jo en størrelse, som vi er nødt til at prøve at håndtere og have i vores liv på en eller anden facon, fordi vi ved jo godt, på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo alle sammen. Men indtil det sker, så kan vi jo prøve for eksempel at samles om en hel masse god musik fra indland, fra udland, ny musik, ældre musik, midt imellem. Jeg prøver at blande kortene så godt jeg kan her på stationen. Det her, det er en ny sang fra Mike Andersens seneste album, Don't Waste Your Time. I'll give you a call.

0: En sang med en tydelig hilsen til det band, der hedder The War on Drugs, og det ved jeg, fordi Mike Andersen har selv sagt det i forbindelse med en snak, vi havde om hans seneste album. Don't waste your time her klokken 16:14, og det håber jeg naturligvis heller ikke, du synes, du gør, når du lytter til det her.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: For jeg vil da godt argumentere for, at den sang, jeg spiller nu, stammer fra et virkelig, virkelig fedt album i 2014 af den 28. juli. Der gik det nemlig ud i verden, og så gik det direkte ind på en førsteplads på Billboard 200. Det var første gang nogensinde, at det her band og den her artist havde et album liggende så højt på den liste. Der taler om det 13. studiealbum. Det hedder Hypnotic Eye, og det blev meget desværre det sidste, som Tom Petty

Hede, som han kalder sig, når han laver sange til det her dansksprogede projekt. Han hedder Christian, han hedder også Madsen, men Hede er altså det, vi kender ham for, når han for eksempel synger Ikke Dø fra hans seneste projekt, en sang, der stammer fra sidste år, indfører, som også har spillet guitar for Jesper Binds, og også som er en interessant herre, som har gang i nogle rigtig fine ting, synes jeg. Og lige om ikke så længe, så dykker jeg ned i musikhistorien igen, og så skal jeg også nok spille en sommersang. Og det er sådan et indspark til at sige, at du også meget gerne må hjælpe til, og det har du været sygt god til i de sidste par uger. Der er simpelthen et væld af fede forslag til sommersangen inde på sms'en, og det får jeg brug for igen i dag. Vi skal have fundet en, der passer til den her tirsdag, så har du allerede nu et bud på en sang, der lige gør sommeren for dig. Ja, så prøv at sende den til mig på 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Det koster vist en krone oven i taksten, men den krone, den tænker jeg, du kan finde et eller andet sted. Det kunne være hyggeligt at høre fra dig i hvert fald. Jeg prøver for så vidt muligt ikke at spille gengangere, så hvis jeg har spillet for eksempel In the Summertime med Mungo Jerry, så ser jeg, om ikke jeg kan finde en anden, som vi kommer hele raden rundt i løbet af de 5 uger, jeg er så heldig at sidde her. Nå, jeg ævler og bævler og vil egentlig bare frem til at sige, at der lige har været Newport Folk Festival, en kæmpe bucket list festival, i hvert fald i min optik, i den her weekend, og der spillede de to her.

Hvis du kalder dem for kongen og dronningen af Americana, så vil jeg ikke stille mig på bagbenen med Gillian Welch og David Rawlings her fra seneste album Woodland og Lawman. Og jeg spiller den altså, fordi de lige har været en del af et imponerende lineup på Newport Folk Festival, der altså finder sted i Newport i Rhode Island i USA. Du ved, der hvor Dylan han midt i 60'erne valgte at tage et band med, som simpelthen plukkede deres instrumenter ind i nogle forstærkere. Og så var der ballade. Det er der ikke nu, fordi nu skal du høre i hvert fald min kæmpe craving de sidste par uger. Phoebe Bridgers nye single Lost Boys. Jeg synes, den er helt aldeles formidabelt god.

Hvis du har været til koncert med Electric Guitars, eller du har været til koncert med Claus Hempler for nylig, eller med Love Shop inden for de seneste mange år, så vil du kende herren her. Det er ham med det flotte sorte skæg, der spiller guitar. Han hedder Mika Vandborg, og han er ude med den her spritnye sang, der sjovt nok hedder Det er sommer. Og det er det, og der er masser af gang i sommersange. Budene inde på sms'en. Tusind tak for alle jeres rigtig fede bud. Jeg når altså kun lige at spille en enkelt i dag, så der er allerede overflod derinde, men jeg samler til bunke, og kommer din ikke lige med her i næste time, ja, så kan det være, den kommer med i morgen.

0: Sheriff Farrell her til sidst på A Lesson in Leaving sammen med Nicky Lane, en sang, der kom sidste år fra i hvert fald en af de kunstnere, som har fået mine øjne til at blive spærret op på... man siger ikke hvidgab, når det er øjne, nej, det er vist munden. Men på Tønder Festival, Sheriff Farrell, da jeg så hende dernede første gang, kæmpe, kæmpe koncert. Nicky Lane fik jeg tjekket ud på Roskilde for et par år siden. Det var vist også meget fedt, men ikke helt på højde med den koncert, jeg så med Sheriff Farrell. Nå, det var en sidehistorie.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Nu skal vi ramme den 28. juli 2016 og gå ind i det triste værelse for Marianne Ilén, døde 81 år gammel. Og hvis du ikke lige sådan får en klokke til at ringe, når jeg siger det navn, så kan jeg tilføje navnet Leonard Cohen, og så kan det være, at det begynder at dæmre, fordi det var nemlig Marianne Ilén, som lagde navn til Leonard Cohens berømte sang, der døde på denne dato i 16. Og inden hun gjorde det, der sendte Leonard Cohen hende et brev, hvor der blandt andet stod: "Vid, at jeg er lige bag dig, og efter, hvis du rækker din hånd ud, så tror jeg faktisk, at du kan nå min." Og Cohen, han døde altså samme år, 7. november.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

tall tales, advertent junk mail.

Spencer spiller guitarsoloen, som du hørte for nogle sekunder siden. Det er Soluna, der synger for her på Good Stuff. Tilsammen er de On Days Off, en duo, som jeg synes, du skal holde et vågent øje med. Og får du chancen for at høre dem live, så kan jeg ikke anbefale det nok. Man kan mærke, at de to, de er vokset op som børn af gade musikanter, begge to, og har spillet rigtig meget på gader og stræder hver især. Lige om et øjeblik, så er der en bunke nyheder til dig, så tager jeg lige en puster, og så er jeg tilbage igen med meget mere musik og dagens sommersang, og det er svært at vælge, det vil jeg godt indrømme, men jeg skal jo, og jeg skal også nok. Så det bliver en fed sang, det er uanset hvad, og så kan det jo være, at den, du har foreslået, den kommer en af de følgende dage. Nu lukker jeg med et nummer, som jeg ikke sådan var så opmærksom på, før jeg så en tv-serie for et par år siden, tror jeg, hed den måske The Last of Us eller noget. Det er også lige meget. Det er i hvert fald en sang, som du ved, nogle gange så hører man en sang i en anden setting i en film eller i en tv-serie, og så sidder den bare fast på en anden måde. Sådan var det for mig med den her fra Linda Ronstadts album Silk Purse fra 1970. Long, long time.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig for kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest ligger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Katie Lang, Constant Craving på en tirsdag eftermiddag lidt over tre. Sikke dog et forrygende godt stykke musik, hun fik lavet der i starten af 90'erne.
1: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
0: Og sikke dog en forrygende indbakke og kig ud over. Jeg vender tilbage til dagens sommersang lige om et øjeblik, og tusind tak allerede nu for meget fine bud. Og så vil jeg også godt lige bare lige slå et slag for, at vi skal have gang i den her også ugens album. Og det er på ægte vinyl. Det er et flot eksemplar, som jeg har fra den gang, den kom ud i midten af 70'erne. Bob Dylans Blood on the Tracks. Jeg lægger skiven på maskinen herovre lige lidt senere og giver dig en enkelt skæring fra side af. Jeg ved allerede, hvad det skal være for en. Og så vil jeg også godt have lov til at sige... Ej, det kan jeg vende tilbage til. Lige om et øjeblik. Dagens sommersang. Den er super fed. Det kan du roligt regne med. Og så først lige John Mayer, der er gået country sammen med Lainey Wilson på Phone Keys Wallet. Der er masser at blive her for den næste times tid.

Er Phone Keys Wallet, og det var altså en sang, som John Mayer han lige smed en guitar solo ind over. Lainey Wilson, hun sang, og så vil jeg godt have lov til at sige tak, fordi jeg har fået fine beskeder fra Jørgen, fra Synøve, fra Anders, fra Katja, fra Claus og fra Per, og jeg er glad for hver og en, og det er fine, fine forslag til sommersangen dem alle sammen, men nu har jeg jo bestemt, at der kun skal være en per dag, så nu kan det være, at den, du ikke lige får hørt i dag, den måske kommer i morgen. Nu ser vi. Jeg vil i hvert fald godt have lov til at vælge Anders' forslag, og det er en sang, der hedder Monas Solarium, for Anders fra Aalborg, han skriver, at Who Killed Bambi jo altså lige har udsendt en flot dobbelt LP med ene forskellige solister. Og det indledes med Steffen Brandt og Anne Hjort i front på Monas Solarium. Det er da, skriver Anders, en sommersang på en grå dag. Ja, vel er det så.

0: The Monkees, Daydream Believer, et pænt stort hit fra slutningen af 60'erne fra det orkester.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Ja, nu skal vi konkludere den lille trilogi i 2021, for den 28. juli det år, ja, der har vi desværre fat i et dødsfald igen. 72 år gammel, udånder Dusty Hill, og så ved du, hvis du kender allerede godt, der er tale om en af de langskæggede herrer i ZZ Top, nemlig bassisten, som sammen med Billy Gibbons og trommeslageren, der sjovt nok hedder Frank Baird, men som var den, der havde det mindste skæg af de tre, etablerede ZZ Top. Og det var i slutningen af 60'erne, cirka samtidig som The Monkees, de havde et hit med Daydream.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

dansk-svensk duo, Emma og Frederik, med base i København. Nordly hedder de til sammen. Afterwaves er det seneste udspil fra dem. Og med dem, så er vi sådan forholdsvis tæt på en omgang nyheder, lige fra der, hvor du befinder dig et eller andet sted i Kongeriget. Måske er du uden for Kongeriget og lytter med via nettet, og i så fald, tak for det. Du er lige så velkommen som alle jer andre. Og nu hørte vi jo lige lidt tidligere i timen her en sang med Steffen Brandt og Annie Hjort fra det nye Who Killed Bambi-album, og så kunne vi jo godt, når vi nu havde gang i Steffen Brandt, tage fat i en Tina Dickow-sang. Hun har jo lavet en fornem sag, der hedder Home, som først blev kendt sammen med den engelske duo Zero Seven. Her findes den også i en sådan nedbarberet Tina Dickow-akustisk version.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Tusindvis af håbefulde unge har i dag fået svar på, om de er kommet ind på en uddannelse. 23-årige Andreas Sahl Thorsen havde søgt ind på pædagogstudiet i Aarhus, men da hun åbnede e-boks i morges, lå der et afslag.
2: Det var sådan en kæmpe ned over skuldrene skuffelse. Jeg var ret sikker på, at jeg ville komme ind, så jeg var virkelig skuffet og følte mig måske lidt som en lille fiasko, for jeg tænkte, den aler jeg, den kommer jeg ind på.
1: Derfor ringede hun til studievejledningen hos VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejleder Malene Sand har haft travlt ved telefonen i dag.
3: Vi må jo vejlede dem og fortælle dem, at der simpelthen er bedre kvalificeret end dem, fordi ellers har de ikke blevet, selv har de ikke fået et afslag. Og så kan vi jo vejlede dem til, hvordan de måske kan søge en ledig studieplads, eller hvordan de kan forbedre deres chancer for at optage til næste år.
1: Der er fortsat ledige pladser på pædagoguddannelserne i Randers, Horsens og Grenå. Og med sin base i Aarhus skal Andreas Sahl Thorsen nu overveje, hvad næste skridt er.
2: Det var jo drømmen at være i Aarhus, flyttede hertil med kæresten, livet jeg skulle starte her. Det er lidt ærgerligt, at jeg skulle starte et andet sted, og så måske blive overført til Aarhus igen. Jeg er slet ikke lukket for ideen, men virkelig ærgerligt, at den drøm, man ligesom havde, den er gået en lille smule stykker, i hvert fald her i år.
1: En medarbejder i et supermarked i Odder fik sig noget af en overraskelse, da alarmen gik sent i aftes. På overvågningen kunne den ansatte se, at to mænd befandt sig på butikkens første sal kl. 23 efter lukketid, og politiet blev derfor kontaktet, det oplyser Østjyllands Politi. Da politiet ankom, mødte de to unge mænd på 15 og 16 år, begge fra Sjælland. Ved siden af drengene stod flere dåser og vinflasker, og to af dåserne var åbnet. De to drenge forklarede selv, at de var faldet i søvn på butikkens første sal indtil efter lukketid, hvor de havde hentet drikkevarer. De blev begge sigtet for husfredskrænkelse og for butikstyveri. Eftermiddagen byder på sol og enkelte byger og temperaturer mellem 19 og 22 grader varme.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

retrospektivt nummer her fra Paul McCartney og Ringo Starr sammen på The Boys from Dungeon Lane. Det seneste album fra Paul McCartney, meget roste i øvrigt, og ikke The Boys from The Boys of Dungeon Lane. Jeg skal huske at udtale det rigtigt. Home to Us hedder sangen, så meget kan jeg da sige. Og jeg kan også sige, at den her plade, den hedder Blood on the Tracks, og det er et album, der trækker mange kommentarer, og dem er jeg også glad for. Tak for alle dem, der har tjekket ind på mine sociale i forbindelse med, at det her det er ugens album på Nyborg Station. Jeg sætter nålen i en skæring lige om et øjeblik.

Loud Tiger her fra seneste album Cactus og en fornem sag, der hedder Bitter. Og er der bitterhed at spore på ugens album? Ja, det kan da godt være, at der er det. Blood on the Tracks fra Bob Dylan bliver jo set som hans store break-up-album, udsendt i januar 1975, og i manges optik et album, der handler om forholdet mellem ham og hans kone, som han var ved at forlade, mens han måske var ved at indlede forhold til en anden. Han afviser selv, Bob Dylan, at det er et autobiografisk album, men siger, at mange af sangene, ja, de har ikke noget at gøre med mit personlige liv. Det er inspiration fra noveller, som Anton Chekhov har skrevet. Jacob Dylan, som Bob Dylan fik sammen med sin kone Sarah, han har nu så til gengæld altså udtalt, at når han hører Blood on the Tracks, så er det ligesom at høre mine forældre tale. Og nu skal vi se, om jeg kan ramme ned i det, som Tobias inde på mine sociale har kaldt for, nu skal jeg bare lige se, for at være helt sikker, hvad der står helt præcist. En af hans absolut bedste sange med et decideret udråbstegn efter, jeg kan godt være tilbøjelig til at give dig ret, Tobias. Og nu ser vi, om jeg kan ramme skæring nummer 2 på Blood on the Tracks side A.

Ja, jeg ramte den da til sidst i hvert fald, og så er du da også fuldstændig sikker på, at der ikke er noget fikumdik med i spillet her. Det er vaskeægte vinyl, du fik. Simple Twist of Fate på, Tobias, mener altså, det er en af hans bedste sange nogensinde. Jeg kan da godt være tilbøjelig til at være enig. En sang, som i arbejdstitel både hed Fourth Street Affair, mener Rolling Stone-magasinet at vide, men en anden mener, at den også kan have heddet Snowbound til at starte med, og handler vist nok om en affære, som foregik nogle år inden den her fortæller i sangen. Han fortæller sin historie. Det, der i hvert fald er et faktum, det er, i morgen er der en sang mere fra Blood on the Tracks.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Jeg tænker, de får et ret, det er et ret musikalsk barn. De kommer til at være forældre til Kevin Morby her, og så Waxahachie alias Katie Crutchfield. De er netop blevet forældre for ganske, ganske nylig, de to, og hjerteligt tillykke med det. Katie Crutchfield fik du med Right Back To It sammen med MJ Lenderman fra hendes Tiger's Blood-album fra 24, og her var det altså Kevin Morby fra det helt nye album Little Wide Open og en sang, der hedder Javelin. Jeg hedder Jesper, og vil bare lige skynde mig at sige, at der er ingen grund til at gå nogen steder, fordi Jørgen Demilius, han har lavet en serie om Birthe Kjær, og den kan du få lige efter radioavisen. Lige her, der lukker jeg med en skøn sang fra The B-52s, der er god at køre til og god at gå ud på, og så håber jeg bare, at vi høres i morgen klokken 2.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til og har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er en ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk, der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes og har mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der har stået for udsendelsen.
6: Velkommen til P5.

Jeg var så heldig at være den allerførste, der spillede Birthe Kjærs debutplade Arrivederci France i 1968 i radioen Danmarks Radio P3. Kort efter blev hun nummer 1 på Danstoppen, og intet var mere som før.

Danskernes birte med et utal af talenter. Og i de senere år er rækken af hædersbevisninger løbet helt løbsk og med rette. Jeg har også været så heldig at kende Birte rigtig godt gennem alle årene, præsenteret hende i en del radio- og tv-shows, ikke mindst i Dansk Melodi Grand Prix. Og jeg er aldrig blevet skuffet over hendes super proffe optræden. Selvom jeg allerede har lavet en del mindre portrætter og andre interviews med Birte, så går jeg altså nu all in. 5 timer i 5 afsnit, hverken mere eller mindre, hvor Birte fortæller om både op- og nedturene i karrierens løb. Birte Kjær, Danmarks slager diva nummer 1. Fra teenage-stjerne i Jylland til både danstop, blokvogne, revy og Grand Prix.

0: Hvem er egentlig Birte Kjær?
1: Åh, ja, hvem er Birte Kjær? Det er ikke let at svare på.
2: Jamen Birte, altså så fik du endelig dit aller første interview, og jeg skal love for, at du, når man sådan hører det, så lyder du egentlig meget fornuftigt. Hvad tænkte du, da du fik det der kald fra Jørgen Jorsing?
3: Altså, det var jo helt vildt fantastisk, fordi først havde jeg mødt Johnny Reimer, og nu ringede Jørgen Jorsing, så det var virkelig stort. Og det er, ja, det er en optagelse, fordi at han skulle spille det om søndagen, og der, jeg kunne jo ikke komme til København og komme med ind i radioen direkte, så vi bondede det.
0: Er det en humørpige, Birte Kjær?
1: Ja, det ved jeg simpelthen ikke, om man kan sige, men jeg har da ikke grund til anden at være i godt humør.
2: Ja, men nu siger du, det var virkelig stort, men egentlig var du lidt øvet i det der, fordi du skriver jo også i din bog, at på et tidspunkt efter, at du havde været i tv, jeg ved godt, der blev du Sundhjernsreven kort efter opløst, men du begyndte jo egentlig igen, der kom du også til at stå på scenerne med nogle kendiser en gang imellem, ikke?
3: Jo, men jeg husker ikke sådan, at jeg var sammen med dem, for dem var jeg jo bare en ukendt pige, kan man sige, og der, de kom jo ikke hen og sagde goddag, goddag, og jeg var jo en genert type, og jeg gik jo heller ikke hen til dem, så egentlig ved jeg ikke rigtig, hvem jeg har været sammen med, fordi vi har jo også været adskilt i garderober og sådan noget, hvis vi har været på show sammen. Ja. Jeg fandt faktisk for nylig et billede på, jeg tror det var på nettet, hvor jeg er fotograferet med Preben Ulebjerg, ude i en forening, hvor der så står nogle fremmede mennesker. Det har nok været formanden for en eller anden idrætsforening og sådan. Men tænk, jeg kan ikke engang huske, at jeg har været sammen med Preben Ulebjerg. Og det må være, fordi vi bare er blevet stillet op til det foto, og så har jeg ikke haft kontakt med ham.

den stakkels direktør sagde, nu går vi da fallit, for folk de elskede det der gamle skidt, men hvad så tager vi varieteen med en kunstner, hvis kunst er sjældent, så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Sådan går det altså hvert år, og så bliver der opført en vældig scene. Så kommer Nina, Frederik, Andrew, sisters jeg, og til sidst Marlene. Vent blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Columbine ganske uden hensyn til folk.

0: man frikadellen.
1: Sådan noget, synes jeg jo, er stort.
2: Jamen, det er det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Altså, jeg kan huske, det var stort, da han engang ringede til mig inde på radioen.
2: Ja.
1: Hvor han havde Gyngerne og Karusellen på førstepladsen på hitlisten i mange år. Tænkte, taler jeg med Preben Uglebjerg?
2: Ja.
1: Ja, der var jeg helt af bølgelsen, helt starstruck.
2: Og der er jo nogen selvfølgelig, der gør mere indtryk end andre. Jeg kan jo huske, da jeg var 14, der var jeg ude i Tivoli Friheden og skulle synge med Sunshine Trioen. Og der var Robertino, og der var jeg jo forelsket i Robertino, så det gjorde jo indtryk. Det kan jeg huske. Han var jo en flot dreng der på det tidspunkt.
1: Var han det?
2: Ja, det var han, da han var smuk.
1: Ja, okay, ja. Sådan en lille italiano, ung mand der. Ja.

0: Hvad sagde de andre i banken så til, at du pludselig havde udsigt til at være i radioen i et af de populæreste programmer overhovedet?
1: Jamen, det værste var jo, at jeg fik en mundkurv på, for det var jo en stor hemmelighed, at jeg blev rigtigt. Nummer et på Danstoppen. Ja. Så jeg kunne ikke fortælle nogen det.
0: Mm. Men hvad sådan det, når du tænker tilbage på det, hvad tænker du så?
1: Jamen, selve interviewet, når jeg hører det i dag. Og der kan jeg jo høre den her jyske, ravjyske pige, som prøver på at tale fint, fordi at hun er i radioen. Det lykkes ikke så godt, fordi jeg tror, jeg taler rigsdansk, men det gør jeg altså ikke. Man kan godt høre, hvor jeg kommer fra. Men det er bare så sødt, og jeg står jo der og har svært ved at svare, når Jørgen Hjorting siger, hvem er Birthe Kjær? Ja, hvem er Birthe Kjær? Det er jo svært at svare på. Ja, men det er sødt at høre, synes jeg.
0: Ja, det var også kedeligt, at Danmarks Radio faktisk ikke gemte noget videre, men de regnede jo ikke den slags underholdning der for noget sådan særligt, man ville.
1: Ja, men man bondede jo ikke så meget dengang.
0: Ja, men nogle udsendelser blev gemt, men det var kun, hvis de havde en højere kulturel status hos dem, der var ledere i Danmarks Radio, og det havde Danstoppen ikke.
1: Nej.
0: Selv, uanset om den var populær.
1: Og der er jo også tv-programmer, vi virkelig ærger os over, ikke bliver optaget, ikke?
0: Jo. Ja.

0: Pludselig var du altså verdensberømt i Danmark fra den ene dag til den anden.
1: Ja.
0: Altså efter den havde været i radioen og var blevet udsendt med interviewer det hele og direkte ind på førstepladsen. Det var også noget af en præstation, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og så kan jeg fornemme, at, at du fik forhøjet dine honorarer ved et særtilfælde. Du vidste ikke, at du skulle tage mere for at tage ud nu, hvor du var blevet berømt.
1: Nå, jamen det er også rigtigt. Det var den impresario, der sagde, at nu skulle jeg stige pris. Og det havde jeg ikke tænkt over, at jeg skulle. Men det kan jeg jo selvfølgelig godt se, at det skulle jeg, fordi nu trak jeg jo mennesker til.
0: Ja.
1: Jeg var nu meget beskeden i min økonomiske krav stadigvæk, for jeg synes, det var da alt for meget. Jeg var jo på en elevløn på det tidspunkt i sparkassen, så for mig var det jo næsten at tjene månedsløn på en aften. Altså,
0: jeg kan huske, du skrev på et tidspunkt, så sødt, at du blev spurgt om, hvad du skulle have for et job. Og så sagde du, at du skulle bare have det samme, som du plejede at få.
1: Ja. Og så sagde de, nej, det skal
0: nej,
1: du ikke.
0: Nej, det skal du ikke. Ja. Det havde jeg faktisk slet ikke tænkt på.
1: Nej, det havde jeg da ikke. Det var da stort, bare det, at der kom en masse jobs.
0: Ja.
1: Fordi jeg var jo ikke så etableret alene efter Sunshine-trioen.
0: Ja.
1: Der holdt jeg jo et par års pause, hvor jeg kun sad i sparekassen på min læreplads. Og så begyndte jeg så småt at synge igen, men det var jo begrænset, hvor mange sommerjobs jeg havde, fordi der var ingen mennesker, der kendte mig. Og derfor trak jeg jo heller ikke publikum.
0: Nej.
1: Så pludselig væltede det jo ind med jobs.

0: Dengang du stadigvæk sang, altså både med Sunshine-trioen og den lille periode, hvor du så lavede comeback, der har jeg læst mig til, at man dengang skulle have en kontrakt, hvor der stod i kontrakten, at man skulle have et velstemt klaver.
1: Ja.
0: Ja. Jo. Og så var der jo en gang, var der ikke en gang, hvor eller var der måske flere gange, hvor du kom, hvor de havde glemt at høre sådan lidt. Jeg kan høre sådan en sjov historie, du engang har fortalt, hvor der blev spillet omvendt på en harmonika, eller hvad?
1: Ja, det var på en lille kro, og da vi kom frem, jeg havde jo pianist med, og kom vi frem og sagde, hvor er klaveret? Og klaveret, det havde de ikke tænkt på. Jamen, det skal vi jo bruge. Altså, der havde man jo ikke keyboard med rundt, som man har i dag. Så vi skulle bruge et ganske almindeligt klaver, velstemt. Og det havde de altså ikke, og det kunne de heller ikke nå at skaffe sådan en lørdag aften. Men der var en, der skulle spille, og han spillede på harmonika. Og så prøvede vi at lægge... det har lyttet rigtig godt. Så lagde man harmonikaen ned, og så stod der en og trak ud i harmonikaen, mens min pianist spillede på klaviaturet på harmonikaen. Ja, og det sang jeg til.
0: Det
1: har været yndigt.
0: Så du gik ikke din vej?
1: Nej, ikke i en vej. Nej. Men jeg vil gerne høre den optagelse fra den aften.
0: Ja, det kunne være en måde. Ærgerligt, ja. Vi ikke har det.
1: Ja.

0: Det har vi grinet af mange gange.
1: Nå, men under alle omstændigheder, så var du godt i gang. Og din næste plade, Cæsar og Kleopatra, den nåede ikke så højt. Nej. Altså, den blev ikke den helt store succes.
0: Det, ikke... det tror jeg faktisk altid er svært med toeren. Mm. Fordi den etteren er måske ikke helt færdig. Og så kommer man med en toer, der ikke har det samme som etteren. Så jeg tror næsten altid, toeren, det er det sværeste.

0: Så kom træeren, der havde vi meget mere held. Det var Kasse Tjok.
1: Ja, og der var kom Reimer igen. Han sendte dig på danseskole, var der ikke noget med det?
0: Jo, det var da vi skulle præsentere sangen, dansen,
1: ja.
0: Kasse Tjok. Der fik vi Bo Bendiksen til at vise den sammen med mig. Og jeg skulle også lave den i pladebreje. Det var en af de få gange, jeg var i tv der i starten, hvor man siger, at de ville ikke have os ind i tv. Men jeg var dog i pladebreje en gang, og det var med Kasse Tjok. Og der havde Bo Bendiksen lært mig at hoppe. Med støvler på, og så med armene over kors, ikke? Og så var jeg omkranset af dansere, der dansede noget kosakdans.

0: Og det er jo faktisk en af de optagelser, der stadigvæk findes, ja, i arkiverne, som har været...
1: Men den blev sådan stort set et hit, den Casajok der. Ja, og det var jo den, hvor Reimer, han bad mig at komme til København, selvom jeg var snot forkølet, fordi at hvis ikke jeg kom, så ville Rachel Rastenni komme først med sin indspilning af samme sang på et andet pladeselskab. Og derfor var det vigtigt, at vi kom først ud med den, for at se, så blev vi også præsenteret på Danstoppen først.
0: Jeg kan altså ikke høre, når jeg har hørt den der. Jeg har også selv spillet den i radioen flere gange.
1: Kan du ikke høre, at jeg er forkølet?
0: Det kan, nu skal jeg lytte godt efter, hvis jeg har spillet.
1: Jeg er en sang, som stormen over stabe. Jeg er fuldstændig lukket i næsen.
0: Åh, ja, det var før symalinernes tid. Det.

0: Men under alle omstændigheder, så kom der jo gang i det. Nu havde du to store hits og et lidt mindre. Hvis du nu tænker tilbage på den tid, hvad var der så andre af store melodier? Der kom jo meget hurtigt, simpelthen hver gang der kom en Birthe Kjær-plade, røg de jo næsten ind på danstoppen, ikke?
1: Jo, altså Reimer var jo fantastisk dygtig til at finde de der sange til mig, og holde gang i mit navn og mine jobs og i det hele taget, altså i min

0: en karriere. Og han fandt jo også sommersol, også lige deromkring. Var det 69?
1: Ja, eller? Ja, det var Svend Ingvars, der havde den store succes med den.
0: Ja, fra Sverige, ja. Og andre kom fra Tyskland.

0: Og så var der arrangementet af Alma Cogans version af den gamle Tennessee Waltz.
1: Det var midt i
0: 70'erne. Det var, ja.
1: Inden da kom gummibåden.
0: Der kom gummibåden, ja. Ej, du må fortælle historien om gummibåden, fordi det er jo en sælsom historie, at den jo bliver kult mange år efter.
1: Ja, det er så sjovt, fordi dengang, der fik jeg gummibåden, fordi den var en succes i Tyskland med Wenche Myhre. Og vel sagtens også i Norge.
0: Ja, i Norge.
1: Jeg ved ikke i Sverige, om den var...
0: Det tror jeg ikke,
1: hvem, der sang den.
0: Men det var Wenche Myhres version. Der var noget over den.
1: Det var der. Hun var simpelthen fantastisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, jeg var en stor beundrer af hende.
0: Ja, det har jeg også været hele tiden.
1: Og så gav Reimer den til mig, og Volmer Sørensen oversatte den. Og så gik den også på Dansktoppen. Den blev aldrig nummer et. Den var der i, har jeg fået at vide, i 5 uger. Og så var den ude igen. Ja. Så det var ikke nogen stor succes.
0: Nej.
1: Og så går der jo mange år, og jeg synger den på mine foreningsjobs, men så holder jeg op med at synge den, fordi så skifter jeg lidt ud. Og så går der jo virkelig mange år, til vi når helt op i 80'erne, så er der pludselig håndboldpiger, der spiller den, hver gang der er mål. Det var Reimers Sikken Fest, vi har haft i nat, eller Pas på den knaldrøde gummibåd. De to sange, der fik man lige en bid af, hver gang der var dansk mål. Og så bliver den pludselig kultsang. Og det var jo ikke noget, jeg sådan lige opdagede, fordi jeg så ikke alle de der håndboldkampe. Og jeg undrede mig over, at folk begyndte at spørge på den. Og indtil jeg fandt ud af, at de ville gerne høre den igen, så puttede jeg den ind i et potpourri, fordi så havde vi da lige haft et refræng af den. Men det var da ikke nok. De ville da have mere af den. Så måtte jeg have den på i sin fulde længde. Og nu er det jo den største sang, når vi er på store festivaler rundt omkring.
0: Ja,
1: og de
0: regner.
1: Kommer ned på festpladsen med både gummibåde, som de har pustet op, og crowdsurfer hen over hovederne på folk. Altså, det er det helt store med den gummibåd.

0: Jeg kan huske, at du har fortalt eller skrevet om dengang I opfandt, eller var det Dario, der opfandt ordet blokvognssanger i, lavede en lille forening?
1: Ja, selskabelig forening.
0: Selskabelig
1: forening. Ja, det var bare for sjov, det hele. Ja. Det var ikke en turné, vi havde sammen. Nej. Overhovedet ikke. Nej, vi var bare i selskab, og så kom vi til at grine af, det vi i bund og grund var, det var, at vi var ude på blokvognen og underholdt, så vi var blokvognssanger. Ja. Og så jeg blev valgt som forkone.
0: Forkone?
1: Ja.
0: Er den nogensinde blevet til noget, den forening?
1: Nej, det er den ikke anden fiser ballade.
0: Ja, nej. Ja. Men det var selvfølgelig Dario, der opfandt det ord, det er blokvognssangeren.
1: Ja.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvis du får et kørselsforbud fra din læge, så skal det fremover være synligt for politiet. Det mener bilistorganisationen FDM, efter nye tal fra Færdselsstyrelsen, som TV2 har set, viser, at flere patienter vælger at se stort på forbuddet og sætter sig bag rattet. Men FDM's forslag er en dårlig idé. Det mener overlæge og forsker i epilepsi ved Aarhus Universitetshospital, Jakob Christensen. Han mener, at det vil udfordre det fortrolige forhold mellem læge og patient, hvis forbuddet skal deles med politiet.
2: Lad os sige, at du har fået nedlagt et kørselsforbud, politiet har fået det at vide, og du bliver stoppet af politiet, så vil politiet så ligesom være nødt til at forklare, jamen, hvorfor har de stoppet den her bil? Så bryder de dermed lægepatient-tavsheden.
1: Som reglerne er i dag, er det lægelige kørselsforbud udelukkende en sag mellem læge og patient. FDM frygter, at politiets manglende viden vil føre til uheld på vejene. Men Jakob Christensen stiller spørgsmålstegn ved, om en ændring af reglerne vil gøre en reel forskel.
2: Vil det gøre nogen forskel, om de får inddraget kørekortet af politiet, eller at jeg har fortalt dem, at de ikke bør køre bil, fordi de for eksempel har epilepsi? Og hvis ikke det fører til en bedre trafiksikkerhed, så synes jeg, at man bryder det her læge-patient-forhold.
1: Forsvaret, Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi leder efter en eller flere personer i vandet ud fra Samsø efter en mulig drukneulykke. Beredskabet blev aktiveret omkring kl. 14.30, efter personer havde set en gummibåd drive langs kysten. Det viste sig at være et større badedyr, fortæller operationschef hos Østjyllands Brandvæsen, Carsten Pedersen.
3: Efterfølgende fik vi så meldinger fra øjenvidner på stedet, der muligvis havde set en person, der var i forbindelse med det her badedyr. Så det er vi ved at undersøge nærmere.
1: Aktionen ledes af forsvaret, der også har en helikopter i luften, og ifølge Carsten Pedersen er der ingen pårørende, der har henvendt sig. Enkelte byer og lidt sol, temperatur mellem 19 og 22 grader.
4: Det her er P5.

0: Er der nogen sådan speciel sang, altså ud over dem, vi har rundet her, der har ud over dem, altså Dirty France, som var den første, og Casa Chalk, som sådan ligesom etablerede dig som stor sangerinde på både på Dansktoppen og rundt omkring. Men er der ellers andre sange sådan op igennem den periode der, indtil Dansktoppen lukkede, som har betydet mere for dig, end dem, vi lige har snakket om?
1: Ej, det var vel de største.
0: Det var altså de største,
1: ja, simpelthen. Og selvfølgelig lavede jeg også andre singleplader. Nogen var heldige, og nogen var
0: mange.
1: Ikke heldige. Ja, så det var jo ikke alle, der røg ind på Dansktoppen og var i mange uger. Altså. Men alle lavede jo kun singleplader dengang.
0: Ja.
1: Fordi det var bare vigtigt at være på Dansktoppen.
0: Ja, du har jo sunget nogle albums faktisk også i den periode der.
1: Men det første album, det var opsamling af seks singleplader, ikke? Og derefter så tror jeg også, jeg lavede en viseplade dengang, der hed Det var en yndig tid.
0: Det gjorde du.
1: Og det var ret tidligt i min karriere, at det var sjovt, at de lige...
0: Den var med på den boks der blev udsendt sådan en med seks af dine første.
1: Ja, hvor jeg har krinolinekjole på og synger viser. Og det var sjovt, at de kunne se, at det var noget for mig at indsynge, og det er jeg da glad for, fordi det viste også en anden side midt i alt popmusikken.

0: pænt til mor.
1: Pia, du har selv været lidt inde på, at dansk tv, i hvert fald i slut 60'erne og op igennem dansktopperioden i 70'erne, var delvis lukket land for slager og musik i det hele taget. Og det kan jeg også godt huske. Jeg synes også, det var mærkeligt. Vi spillede det dog i radioen. Men du fik noget tv-erfaring i Østtyskland af alle steder.
0: Yeah.
1: Ja. Og det må du da meget gerne fortælle lidt om, fordi det var vist også Reimer, der var primus motor i det.
0: Det var også via pladeselskabet, som også var Reimer jo. Og der var vi jo nogle stykker, der var nede jævnligt og var med i nogle programmer. Og det var nogle programmer, som hed Hafenbar. Og så fik man tilsendt en eller to tyske sange, man så skulle synge næste gang, man kom derned. Og så var der lavet indspilninger klar, så man gik i studiet og indsang, og så mimede man til sangen på tv. Og så der skulle man så bare gå rundt i dekorationen, som var en havnebar, og så synge og mime til den her sang.
1: Jeg kan huske, at jeg synes, det var meget mærkeligt, første gang, jeg snakkede sådan lidt med dig om det, at du fik sådan de her sange i sidste øjeblik, og du ikke bare skulle synge nogen af dem, du havde hjemmefra, måske i oversættelse, men du fik nogle helt specielle sange.
0: Ja.
1: Ja, ligesom du gjorde til det allerførste, jeg tror det allerførste, du lavede, nu skal jeg lige huske dig på det, om det er rigtigt, jeg husker det, det var en sangfestival i Bulgarien, var det ikke sådan, det var?
0: Jeg ved ikke, om det var det første, men det kan sagtens være, det var det. For jeg var både i Rumænien og i Bulgarien og i Belgien.
1: Til noget festival?
0: Ja, til sådan noget musikfestival.
1: Og jeg kan huske, at du forklarede, at det var noget meget rodet noget, da du kom derned. Der havde du siddet og øvet dig på en eller anden sang i flyet, og du kunne ikke finde dem, der skulle modtage dig, der var noget rodet.
0: Jeg havde aldrig fået en sang og herhjemmefra med mig.
1: Nå,
0: og jeg sad sådan, så og lavede, eller en tekst. Jeg må sidde selv og lave en eller anden tekst, og det var noget værre noget.
1: Du måtte lave en tekst?
0: Ja. Det måtte jeg på engelsk. Måtte jeg bare fordi jeg blev bare sendt afsted for tidligt, og de kom ikke ud i lufthavnen og afleverede det, de skulle aflevere til mig. Altså, det var virkelig noget rod.
1: Men så blev det bedre i Østtyskland,
0: ja, altså. Ja, der var der styr på det, altså. Og der fik man det i god tid, og jeg tror da også, vi sang ind imellem en eller to af vores egne sange. Men ellers så var det nogen, de havde jo ansat en komponist til at lave sange til det der tv-program. Og så kom vi bare ned og kunne den. Og så mimede vi til det. Og faktisk så er jeg jo stødt på en LP, der blev udgivet med sange fra Hafenbar, hvor en af mine er på. Det er jo ikke noget, de spørger om, eller det var bare noget, de gjorde. Men det er også i orden. Og det er en sang, som hedder Jan Mart. Og det var en, der blev lavet specielt dertil.

0: Var det ikke en producer, der hedder Manfred et eller andet?
1: Manfred Spitz.
0: Ja, Manfred Spitz.
1: Han var tv-producer.
0: Ja, det var han.
1: Ja.
0: Ja, og var det ham, der sådan sørgede for det hele for dig, når du kom derned, eller hvad?
1: Nej, han var bare tv-producer. Ja. Ham mødte jeg i studiet, når jeg var der.
0: Nå, okay.
1: Men han var en meget kær mand, altså som jeg fik et godt forhold til.
0: Ja.
1: Da så muren faldt i 89... Nej, 89...
0: Jo, det var 89.
1: Jo, det var 89.
0: Ja, det var 89.
1: Ja,
0: ja.
1: Du kom
0: ja.
1: Ind i tvivl.
0: Ja, det er det.
1: Ja, så fik jeg en indbydelse, fordi nu var han så i mellemtiden blevet producer for noget nordtysk tv, altså regional tv. Og så ville han så gerne, og hvis jeg ville komme ned og medvirke dernede. Jeg var jo på en eller anden måde ligesom blevet stridtet ud nede i Rostock,
0: ja.
1: Hvor jeg ikke rigtig var klar over grunden til, at de pludselig ikke ville have besøg af mig mere, men kunne efterhånden så regne ud, at det var fordi, jeg havde udtalt mig sådan lidt kritisk i Danmarks Radio. Ikke mod styret, men mod, at der var nogle ting, jeg havde med til mine gode kolleger dernede, fordi de kunne ikke få noget ordentligt toiletpapir eller noget ordentligt kaffe eller sådan nogle almindelige daglige ting. Og jeg ved ikke, om det er faldet nogen for brystet, men jeg fik jo pludselig sjov. Besked om, at jeg ikke skulle komme mere.
0: Ja, men det er sjovt, at de overhovedet opdager det her,
1: ja,
0: og det kommer dertil.
1: Men der må være nogen fra Danmark, der på en eller anden måde har givet dem besked om.
0: Eller en ambassade.
1: Der er jo ikke så langt til Tyskland herfra.
0: Eller en ambassade eller noget, der...
1: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Et eller andet.
1: Det var jo Østtyskland.
0: Mm. Men det er de altså blevet fornærmet over. Jeg tror, det er den historie med toiletpapir.
1: Ja, det var, hvad vi kunne finde frem til. Altså, jeg bad jo Henning Wilén, som skulle derned, og prøve at spørge Manfred Spitz, om han vidste, hvorfor jeg ikke skulle komme. Og det var vist noget, at jeg havde udtalt mig noget uheldigt. Det var, hvad han kom hjem og sagde til mig i hvert fald.
0: Ja.
1: Men så, derfor så var det vigtigt for Manfred Spitz, da han så kunne invitere mig ned og medvirke i regional tv dernede efter murens fald. Og så ligesom sige, her hun igen. Fordi jeg var der jo tilpas mange gange til, der var nogen østtysker, der vidste, hvem jeg var. Så det var for ham en lille sejr, at han kunne præsentere mig igen. Og der var jeg nede sammen med Kim Sjøgren og Lars Hannibal og synge et par sange i det tv-program.
2: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have? Nej, det

0: Var det også sådan, at de kontrollerede meget, hvad I gik og sagde til hinanden? Der var et eller andet?
1: Ja, altså når man sad i kantinen, så fik jeg da at vide af nogen, at der skulle man ikke snakke om noget særligt, fordi der sad altid nogen ved siden af, som kunne sladre. Og det var kun, når jeg var hjemme privat hos nogen, at man kunne tage bladet fra munden og snakke om, hvordan det i virkeligheden var at bo i DDR.
0: Og det var du. Du var engang hjemme privat hos to mennesker. Fortæl lidt om den situation, for det kom de ikke også til Danmark på et tidspunkt?
1: Nå jo, det var en kameramand og hans kone. Ja.
0: Ah, det var sådan, det var.
1: Ja. Og dem kom jeg hjem til at få kaffe og så videre. Og da muren faldt, så inviterede jeg dem til Danmark. Og jeg synes, det var så stort at ligesom se dem kigge beundrende på en osteskære eller sådan nogle almindelige ting. Og jeg havde dem med i Tivoli, og de spiste oksekød, altså som om de ikke havde fået oksekød i overvis.
0: Det har de måske heller ikke.
1: Nej, det har de måske heller ikke. Altså, det var en fantastisk oplevelse for mig at se, hvilken oplevelse det var for de to kære ældre mennesker, var de opleve det her langt om længe.
0: Men rent faktisk var der jo mange, der, altså internationale solister, der kom på besøg. Altså det var, at du var beskrevet på et tidspunkt, at du optrådte ved nogle sangfestivaler, hvor store amerikanske stjerner som Connie Francis og Josephine Baker. Og sådan, at de også var der. Og det ved jeg jo også godt, det har de jo gjort altså i stridige strømme. Så det har nok ikke kun været jer, altså danskere. Der har sikkert været mange andre guldfugle.
1: Nej, det var
0: et
1: stort festival.
0: Ja.
1: Så det var over flere aftener, for jeg kan da huske, jeg sidder faktisk nede i salen sammen, ikke lige ved siden af, men jeg går hen til en og bliver fotograferet med Connie Francis, men jeg sidder ved et andet bord sammen med Danmarks Radios folk. Og der ser vi Josephine Baker optræde. Så det har jo straks over flere aftener, og så skulle jeg så optræde i en aften. Men kun med en sang. Det var ikke det store show, altså.

0: Og så er der jo selvfølgelig historien om, at honorarerne, de blev jo udbetalt i østtyske mark.
1: Ja, ikke? Og dem kunne man ikke tage med ud af landet.
0: Nej, og i øvrigt, hvis man gjorde det, så var det jo ikke noget værd.
1: Nej.
0: Så det var helt ligegyldigt.
1: Ja,
0: du kunne ikke veksle dem til noget andet.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du kunne ikke få dem vekslet. Så jeg slæbte porcelæn og en symaskine og hvad jeg ellers kunne finde på at købe dernede. For i øvrigt symaskinen, der gik jeg ind i en butik og sagde, at jeg vil gerne have den der. Og så sagde de, at den kunne jeg så hente om et halvt år. Om et halvt år? Ja, men der er venteliste. men ellers så købte jeg en masse porcelæn. Altså, vi har stadigvæk i familien porcelæn, tekopper og sådan noget fra den gang.
0: Det er sjovt, fordi den historie, den minder jo selvfølgelig om alle de andre danskers historie, men lige på det punkt her, ikke?
1: Ja.
0: Altså nogen, de badede nærmest i champagne, for de vidste ikke rigtig, hvad de skulle bruge det til, eller også købte de fotoapparater eller i lange baner.
1: Og det var også så underligt, og der ved hotellet, der var der en butik, hvor man kun kunne handle med Vestmark. Og der kunne du få alle de luksusting, du ville, og så de stakkels østtyskere, der ikke havde Vestmark, de kunne bare stå og kigge på alle de der mærker.
0: Det synes jeg simpelthen også var frækt.
1: Ja, altså. Det er så groft.
0: Ja, det var groft, ja. Nå, men under alle omstændigheder, Birte, så fik I jo lidt tv-rutine. Alt det, I så ikke fik i DR.
1: Det var det vigtigste, så at vi blev dus med det medie der. Ja.
0: Og det fik du hurtigt brug for, fordi lige pludselig så genoprettede jeg jo Melodikompriget, eller fik chancen i Danmarks Radio for at...
1: Men inden da, der var jeg da med i et af dine programmer der.
0: Det var du.
1: Hvor jeg sang Parlez-vous français.
0: Det gjorde du. Pop 79 hed det.
1: Nå ja.
0: Ja, Parlez-vous
1: français. Og der kunne du se, at jeg var,
0: det kunne jeg nemlig.
1: Var vant til at stå foran en kamera.
0: Det kunne jeg i
1: direkte ind i kameraet.
0: Og det program, det findes faktisk i Danmarks Radio stadigvæk.
1: Ja.
0: Ja, ja.

ægte, vi to skulle mødes her. Jeg har ringet til dig. Og der er sket noget helt fantastisk. Som en drøm. Du ved, sådan noget, man ellers kunne læse om i Ugebladet eller Kavling-romanen. Hver morgen, når jeg vågner, kniber jeg mig selv i armen. Den er helt blå, og det er virkelighed. Åh, det er skønt. Hold nu fast.

Parkere bilen, blev jeg påkørt af en mand. Jeg blev vred.

0: Selvom jeg fik lov til at genindføre Dansk Melodi Grand Prix i Danmarks Radios TV i 1978, så kom Birthe Kjær først med i 1980.
1: Det var sådan, at Mabel blev inviteret til at være med i Grand Prix i 80, fordi de havde vundet i 78.
0: Ja, de var også med i 79.
1: Ja, men de, jeg ved ikke, hvorfor de blev inviteret som at lave en melodi.
0: Der var nogle år, hvor vi inviterede...
1: Hvorfor var det? Det må du vide. Hvorfor?
0: Ja, men det var nogle år, så inviterede vi for eksempel de 5 styk, og de 5 andre, det var så åben konkurrence. Okay. Så vi var sikre på, at der var nogle lidt professionelle, der skrev nogle ting.
1: Så derfor var det Mabel?
0: Ja, og det har sandsynligvis, nu kan jeg ikke lige præcis huske, om det var derfor, det var Mabel. Men det har det nok været, ja.
1: Ja. Okay, men de ville bare ikke selv deltage
0: i
1: 80.
0: Det år. Nej.
1: Og så foreslog Johnny Reimer mig, og han foreslog Henning Villén i en duet.
0: Og det gjorde han selvfølgelig, fordi han arbejdede med begge
1: to. Vi var begge to på pladeselskabet.
0: Hos ham, ja.
1: Så derfor kom det samarbejde i stand, og vi lavede så den, der hed Du og Jeg.
0: Ja.
1: Og det var jo tæt på at vinde med.
0: Det var
1: ikke
0: den,
1: så tæt, fordi...
0: Ja, og jeg beklager, at vi havde et fuldstændig latterligt system derovre der.
1: Ja, det var frygteligt.
0: Jamen, det var faktisk frygteligt, fordi vi prøvede at lave noget nyt hver år, men der må jeg sige, at det duede ikke at have det ligesom danseskoler, at man skulle have nogle dommere, der sad nede foran og give point med det samme. Ja. Og så vidste man jo med det samme, at man ikke havde vundet.
1: Ja.
0: Jamen, det beklager jeg.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi vidste egentlig ret hurtigt, at det blev Bamses venner, der vandt.
0: Ja. Og så skulle vi have besøg af... at solisten, der lige havde sunget, lige fået sin point, og kunne se, at vi kom aldrig videre.
1: Ja.
0: Og der kan jeg huske, der var nogen, der var virkelig sure.
1: Det var det.
0: Og det var lidt surt at stå og interviewe nogen, der var lidt sure.
1: Det er heller ikke rart at stå deroppe på scenen. Man har lige fyret et nummer af, og så får at vide, at du er ikke.
0: Nej, du er ikke. Nej. Men det gjorde man jo på den anden side ved dansekonkurrencer, ikke?
1: Jo. Men der var de der ude af banen. Ja. Her var vi på scenen.
0: Ja.
1: Men vi kunne så godt se, at vi ikke kunne slå Bamses venner.
0: Ja.
1: Så der var langt op til de point, som, så vidt jeg husker.

0: Så kom du med to gange mere.
1: Så blev det nummer to.
0: Op igennem 80'erne.
1: Ja, så var der ikke andre, der tilbød mig sange der fra 80.
0: Nej.
1: Og så opad.
0: 86 og 87.
1: Så var vi helt oppe i 86, før jeg fik tilbudt en sang.
0: Ja, og jeg kan så huske, at du blev nummer to igen og igen. Så tre gange nummer to.

0: Og jeg kan også huske, at du kom hen til mig og sagde, nu er det slut. Nu har jeg prøvet det, og jeg bliver simpelthen bare altid nummer to.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig, men, og du var glad for det.
1: Men hvor forkælet er man ikke, hvis man bliver nummer to hver gang? Altså, tænk, hvis jeg var blevet nummer syv hver gang. Ja. Det er da meget værd.
0: Ja.
1: Det sjove sagde... er, at når man bliver nummer to, så får man altså stadigvæk også et hit.
0: Ja, det gjorde
1: fordi
0: du.
1: Fordi der var mange, der ville diskutere, om den nu skulle have vundet i stedet for etteren. Ikke? Ja. Så på den måde, var jeg jo heldig nok, men det var da bare, man ville jo så gerne prøve at stå der med det trofæ i hånden og have vundet, og så komme ud og repræsentere Danmark.

0: Ja, selvom Birte sagde til mig, at tre andenpladser i Grand Prix'et, det var fint nok for hende, så blev det alligevel til alle gode gange fire, før hun blev nummer et.
1: Ja, jeg tror heller ikke, jeg sagde det så kategorisk, men jeg skulle også have en, der ønskede mig. Og der var jeg jo så heldig, at Søren Bundgaard i 89 så synes, at jeg skulle prøve at synge hans sang.
0: Jamen altså, han havde det vel sådan, at nu havde han vundet sammen med Kirsten tre gange, ja. Og nu havde de så skrevet den der.
1: Ja.
0: Han og Kjeld havde skrevet, vi maler byen rød. Og derfor så synes han, at han meget gerne ville have, at du sang den.
1: Ja, for det var, i 86-87, det var jo, hvad hedder han, Per Mejlstrup.
0: Ja, Mejlstrup, ja.
1: Og så holdt jeg pause i 88, og jeg fik nok heller ikke tilbudt nogen sang. Men så var det 89, jeg fik den der af Søren.
0: Ja, og der er du selvfølgelig ikke fortrudt.
1: Jo, frygteligt. Nej, det har jeg virkelig ikke. Hold da op, hvad har det?
0: Det var
1: hvor har det givet meget, altså. Ja. Det var helt utroligt.
0: Jeg husker jo også den afstemning der. Altså rigtig, rigtig godt.
1: Ja, det var spændende.
0: Fordi du førte jo nogle gange, altså da vi kom til Eurovision.
1: Ja,
0: altså, det var
1: Olsen.
0: Jeg blev jo også helt
1: tiden. Det var Jørgen Olsen og mig, der førte. Nå, ja. Skift.
0: Ja, men det var i den danske.
1: Ja.
0: Men i Eurovision, ved afstemningen, der førte du jo
1: i
0: perioder.
1: Ja, vi nåede perioder at føre.
0: Og der sad jeg jo i boksen der og tænkte, wow, det kunne være.
1: Og jeg nåede at blive forskrækket over at føre.

0: Altså, fordi jeg tænkte, det kan jeg slet ikke håndtere, hvis jeg pludselig skal hele Europa rundt og være solist, fordi jeg har vundet det internationale Grand Prix. Jeg nåede at blive sådan virkelig nervøs over, nej, jeg ønskede næsten kun at blive nummer to, så. Men det var bare af skræk for, om jeg kunne håndtere det hele. Og jeg havde jo ikke nogen manager eller sådan noget, som andre har, der bare styrer alt sådan noget. Men så endte vi jo på en tredje plads, altså, så, og der kunne jeg jo selvfølgelig godt ærge mig, at vi alligevel ikke havde vundet.
1: Jeg synes, at det var både en stor sang, og det var et stort år for...
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
3: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
2: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
3: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
2: Lød det fra Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København. Af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
4: Jeg opdagede ret sent, at de her akontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev til ret mange penge, over 30.000.
2: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
2: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
4: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
2: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
6: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
2: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år. Og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
6: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
2: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
7: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
2: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fra DR Østjylland.
1: En betjent har brækket benet, efter en politibil har været involveret i en trafikulykke i Aarhus. Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Tolstrup, til TV2. Ifølge TV2 Østjylland har politibilen her til eftermiddag været involveret i en ulykke med en anden bil i krydset mellem Hasle Ringvej og Brandstrupvej i det nordlige Aarhus. En sølvgrå personbil er totalt smadret, og bilens side har ændret form. Ruden er knust, og taget er ødelagt. Ifølge vagtchef hos Østjyllands Brandvæsen, Carsten Pedersen, var de civile selv kommet ud af bilen, da brandvæsenet ankom. Der er fortsat trafikale udfordringer på stedet, hvor en bilinspektør arbejder på at vurdere færdselsuheldet. Situationen på stedet er stadig lidt kaotisk. Inden han er færdig og man har fået bukseret bilerne, vil der stadig være trafikale udfordringer, siger vagtchef Peter Tolstrup til TV2 Østjylland. Der vil nu blive lavet en rapport om færdselsuheldet, og rapporten vil blive sendt til den uafhængige politiklagemyndighed, hvilket er procedurer, når politiet har været involveret i en ulykke. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh fra Randers skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter Celtic på sin hjemmeside, efter at den 25-årige angriber har bestået et lægetjek, det skriver Ritzau. Kasper Høgh kommer til Glasgow-klubben fra norske Bodø Glimt, hvor han har været en markant succes. Celtic oplyser, at købet af Kasper Høgh er en ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sports og andre medier betaler Celtic et beløb svarende til omkring 96 millioner kroner plus bonusser for den danske angriber. Kasper Høgh siger til klubbens hjemmeside, at han ser Celtic som et rigtig godt match. Jeg har trænet hele sommeren og har allerede spillet ligakampe i Norge, så jeg føler mig klar. Jeg vil bare gerne i gang og kastes ud i det, siger han til klubben. I aften får vi skydevejr og stedvis lidt regn. I nat bliver det tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 15 og 19 grader.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler og kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk, der var med i Washington.
2: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret. Og så har han givetvis også lagt pres på for øgede sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
1: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andrea Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
3: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
1: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
2: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
1: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
3: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
4: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
1: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg, det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt og med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke, med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
2: Vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
1: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renaud. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
3: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
1: På Sealand, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
4: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
1: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie TV Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de sene aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, der er i Washington.
2: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
1: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
3: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
1: På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
3: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
1: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
4: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
1: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt, så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
4: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
1: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kunne leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og den smil igen ved bålet.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
2: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
1: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
3: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
1: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svagt til jævn fra sydvest og syd.
0: Velkommen til P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om 2 bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Foreløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag, og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.